0: жарнама.
1: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргиңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
2: Nitro Fresh. Getenchik TV. Alga umtol. Nitro Fresh. Damyndy tanda. Tovar tasdiqtalgan.
3: Жолоочу жана узакка чыдамдуу San Marita боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. San Marita. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. San Marita боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.
4: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
5: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramдан. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Кампания сатуу кеңсеси. Курманалиев 1В.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет, кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар бұл студияда Қанат Қадыржан. Жукей-Пудовкин көчесінің айрым тілгілері уақытылу жауылады. Муниципалитеттен білдірішкенде 3 октябрьда саат ертеменгі 7-ден кешке 23:00-ге чейін Бишкек шарындағы Жукей-Пудовкин көчесінің айрым тілгілерінде асфальтты алмаштыру іштеріне байланышты уна қимылдына уақытылу чекті кіргізіледі. Қимыл төменгі тілгілерде чектеліп жауылады. Медеров көчесінен Қарасаев көчесіне чейін, Қарасаев көчесінен Анкара көчесіне чейін. Бишкек мэриясы шаар тұрғындарынан және айдоочулардан келтірілген уақытылу ыңғайсыздықтарды түшінумен қабыл алуын өтінеді. Ошондай эле айдоочуларды каттамдарын алдын ала пландап, альтернативдүү жолдорду тандоого чакырат. Кытайда суу астындагы дрондорду бир убакта учуруу боюнча жаңы Гиннестик дүйнөлүк рекорду коюлду. Казинформ агенттиги маалымдагандай, Кытайдын түндүк батыш политехникалык университети өнөктөштөрү менен биргеликте суу астында 116 дронду бир убакта кое берди. Космостук эмес суу астындагы бул аппараттар адамдын катышуусуз толугу менен автономдуу режимде 500 метрден ашык аралыкта 34 мүнөттө сүзүп өтүштү. Гиннестик рекордтор китебинин өкүлдөрү бул сыноону ийгиликтүү деп таап, жаңы дүйнөлүк рекордду расмий катташты. Рекорд койгон аппараттын узундугу 50 сантиметрден ашып, салмагы 5 килограммдан ашыкты түзөт жана ал 30 чакырымга чейинки аралыкта барууга жөндөмдүү. Улуттук банктын берген маалыматы менен да таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 44 тыйын, 1 евро 99 сом 31 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 4 тыйын, казак тенгеси 19 тыйын, кытай юаны 13 сом 4 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: ишегинин иштешин нормалдаштырууга жардам берет. Лактофлорена Гастрам Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене, лактофлорена менин бары жайында.
1: Бактарга каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: $50,000 кыймылсыз мүлккө инвестиция кылыш үчүнбү? $100. Ооба, туура уктуңуз. Бисмар менен инвестицияны

Табият берген мүмкүнчүлүктү ачалы. Үй бүлөңүз үчүн 100% кошулмасыз. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. WhatsApp мессенджери өспірімдердін қоопсызығын күчөтү үчүн ата-энелерге арналган жаңы көзөмөл функцияларын киргизет. Казинформ агенттигинин BBC-ге таянып билдиргенине караганда, жаңы кызмат аркылуу ата-энелер баласынын кайсы топторго кошулуп же чыккандыгын көрө алышат. Ошондой эле өспүрүмдүн профилдик сүрөтүн кимдер көрө аларын жана аны топторго кимдер кошо аларын чектөөгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Андан сырткары ата-энелер жасалма интеллект жардамчысына атайын чектөөлөрдү кое алышат. Белгилей кетсек, жаңы функция баланын жеке кат жазышууларын окууга же чалууларын угууга жол бербейт. Анткени бардык жеке маалыматтар жашырынбойдон калат. Ата-энелер атайын пин-код коюу менен баланын бул чектөөлөрдү өз алдынча өчүрүп салуусун алдын ала алышат. Ооганстандын аймагында күчү 5.18 баллга жеткен катуу жер титирөө катталды. Казинформ агенттигинин Казакстандык улуттук маалыматтар борборуна таянып билдиргенине караганда, зилзила биздин убакыт боюнча таңкы саат 6:29 мүнөт өткөндө болгон. Жердин силкинүүсүнүн очогу 18 чакырым тереңдикте жайгашкандыгы аныкталды. Азырынча тилсиз жоодон жабыркагандар жана кыйроолор тууралуу расмий маалыматтар түшө элек. Дүйнөлүк футболдун жылдызы Криштиану Роналду Португалия улуттук курама командасынын машыгуу лагеринен күтүүсүздөн кетип калды. Казинформ агенттиги билдиргенде, 41 жаштагы чабуулчу мындай чечимди курамынын башкы машыктыруучусу Жорже Жезуштун маалымат жыйынынан кийин жана футбол федерациясынын президенти менен сүйлөшкөн соң кабыл алган. Роналду өзүнүн социалдык тармактагы баракчасында улуттук командадан кетүүсүнүн чыныгы себептерин убактысы келгенде португалиялыктарга ачык айтып берерин убадалады. Спорттук басылмалар бул окуяны футболчу менен башкы машыктыруучунун ортосундагы пикир келишпестиктер жана Роналдонун акыркы оюндарда негизги курамга кирбей запаста калып калганы менен байланыштырышууда. Азырынча атайын бул кадамы улуттук курамдагы карьерасын расмий түрдө толугу менен аяктаганын билдиреби же жокпу тактала элек. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
2: Жарнама.

0: Kapılarda Şardağı Avtostar dükkanından satıp alıp Cavtostar çekirgeci saytından buyurutma biriniz.
1: Кофе бул даамдуу. Ал эми маккофе жана макти пайдалуураак. Үчөө бир болгон маккофе жана макти сатып алыңыз. Сашенин ичиндеги кодду таап, Макпромо 2026 чекитке ИЖ сайтына каттатып, 10,000-ден 5,000 сомго чейинки байгелердин утушуна катышыңыз. Максимумду алыңыз. Жеңишке жетиңиз. Мындай бааны сиз көрө элексиз. Pulse Fitness'те 1 жыл бою машыгуу, айына болгону 2499 сом. Эң сонун жери бир карта менен 3 филиалга кире аласыз. Өзүңүзгө ыңгайлуу залды тандаңыз, максаттарыңызды коюңуз жана машыгууну бүгүн баштаңыз. Pulse Fitness машыгууну баштоо үчүн эң сонун баа. Азыр чалып жазылыңыз 0550 49 59 59.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
4: Саламатсыздар бы, студияда Ханат Кадыржан. Жукей Пудовкин көчесінің айрым тілкелері уақытылу жауылады. Муниципалитеттен білдірішкенде 3 октябрьда саат ертеменгі 7-ден кешке 23:00-ге чейін Бишкек шарындағы Жукей Пудовкин көчесінің айрым тілкелерінде асфальтты алмаштыру іштеріне байланышты уна қимылдына уақытылу чекті кіргізіледі. Қимыл төменгі тілкелерде чектеліп жауылады. Медеров көчесінен Қарасаев көчесіне чейін, Қарасаев көчесінен Анкара көчесіне чейін. Бишкек мэриясы шаар тұрғындарынан жана айдоочулардан келтірілген уақытылу ыңғайсыздықтарды түшүнүмен кабыл алууну өтүнөт. Ошондой эле айдоочуларды каттамдарын алдын ала пландап, альтернативдүү жолдорду тандоого чакырат. Кытайда суу астындагы дрондорду бир убакта учуруу боюнча жаңы Гиннестик дүйнөлүк рекорду коюлду. Казинформ агенттиги маалымдагандай, Кытайдын Түндүк Батыш политехникалык университети өнөктөштөрү менен биргеликте суу астында 116 дронду бир убакта кое берди. Космостук эмес суу астындагы бул аппараттар адамдын катышуусуз толугу менен автономдуу режимде 500 метрден ашык аралыкта 34 мүнөттө сүзүп өтүштү. Гиннестик рекордтор китебинин өкүлдөрү бул сыноону ийгиликтүү деп таап, жаңы дүйнөлүк рекордду расмий катташты. Рекорд койгон аппараттын узундугу 50 сантиметрден ашып, салмагы 5 килограммдан ашыкты түзөт жана ал 30 чакырымга чейинки аралыкта барууга жөндөмдүү. Улуттук банктын берген маалымат менен да таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 44 тыйын, 1 евро 99 сом 31 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 4 тыйын, казак тенгеси 19 тыйын, кытай юаны 13 сом 4 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Кан ысыгында дасторконго келгиле.
1: Апа, номаттуудагы жаңылыктар сиздин борсоктордой эле ысык болуп атат.
0: Чын элеби?
1: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз Номад ТВ актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ башкысын биринчи болуп бил.
2: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810, WhatsApp 0700 25 22 55.
3: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
4: Wildberries.
5: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
6: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
3: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
6: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
3: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. WhatsApp мессенджери өспірімдердің қауіпсіздігін күшейту үшін ата-аналарға арналған жаңа көзөмөл функцияларын киргизеді. Казинформ агенттігінің BBC-ге таянып білдіргеніне қарағанда, жаңа қызмет арқылы ата-аналар баласының қайсы топтарға қосылып же шыққандығын көре алады. Ошондой эле өспүрүмдүн профилдик сүрөтүн кимдер көрө аларын жана аны топторго кимдер кошо аларын чектөөгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Андан сырткары ата-энелер жасалма интеллект жардамчысына атайын чектөөлөрдү кое алышат. Белгилей кетсек, жаңы функция баланын жеке кат жазышууларын окууга же чалууларын угууга жол бербейт. Анткени бардык жеке маалыматтар жашыруун бойдон калат. Ата-энелер атайын пин-код коюу менен баланын бул чектөөлөрдү өз алдынча өчүрүп салуусун алдын ала алышат. Ауганстандын аймагында күчү 5.18 балга жеткен катуу жер титирөө катталды. Казинформ агенттигинин Казакстандык улуттук маалыматтар борборуна таянып билдиргенине караганда, зилзила биздин убакыт боюнча таңкы саат 6:00 29 мүнөт өткөндө болгон. Жердин силкинүүсүнүн очогу 18 чакырым тереңдикте жайгашкандыгы аныкталды. Азырынча тилсиз жоодон жабыркагандар жана кыйроолор тууралуу расмий маалыматтар түшө элек. Дүйнөлүк футболдун жылдызы Криштиану Роналду Португалия улуттук курама командасынын машыгуу лагеринен күтүүсүздөн кетип калды. Казинформ агенттиги билдиргенде 41 жаштагы чабуулчу мындай чечимди курамынын башкы машыктыруучусу Жорже Жезуштун маалымат жыйынынан кийин жана футбол федерациясынын президенти менен сүйлөшкөн соң кабыл алган. Роналду өзүнүн социалдык тармактагы баракчасында улуттук командадан кетүүсүнүн чыныгы себептерин убактысы келгенде португалиялыктарга ачык айтып берерин убадалады. Спорттук басылмалар бул окуяны футболчу менен башкы машыктыруучунун ортосундагы пикир келишпестиктер жана Роналдонун акыркы оюндарда негизги курамга кирбей запаста калып калганы менен байланыштырышууда. Азырынча атайын бул кадамы улуттук курамдагы карьерасын расмий түрдө толугу менен аяктаганын билдиреби же жокпу так тактала элек. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
2: Жарнама.
3: Пайлоту.

0: Кыргызстандын утуштар коштогон лотереясы.
1: КЭП ЖЧКсы, Кыргыз Лото мамлекеттик ишканасынын лотерея оператору. 18 жаштан жогору.
0: Жарнамаңыздын миңдеген адамдарга жетишин каалайсызбы? LED Expert дүкөндөргө, соода борборлоруна, имараттардын фасадтарына жана иш-чараларга заманбап LED экрандарды орнотот. Идеядан баштап ишке киргизүүгө чейин баары бир компанияда. Долборлоо, өндүрүү, монтаждоо жана жөндөө. LED Expert. Көз жаздымда калтырууга мүмкүн болбогон экрандар. Телефон 0506 506 777.
2: Сатам.
3: Сатып алам.
2: Ижарага берем.
3: Ижарага алам.
0: Хаус чекитке ичи менен кыймылсыз мүлк боюнча бардык келишимдер оңой жана ишенимдүү.
3: Миңдеген текшерилген жарыялар жана издөө үчүн ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөр.
0: Тиркемени жөн гана көчүрүңүз. Үйдү оңой сатып алыңыз, ижарага алыңыз же ижарга бериңиз. Хаус чекитке ичи кыймылсыз мүлк дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
4: Кофе – это вкусно.
5: А МакКофе и МакТи еще и выгодно. Покупай МакКофе и МакТи 3 в одном. Находи код внутри сашета, регистрируй его на сайте macpromo2026.kg и участвуй в розыгрышах призов от 10 тысяч до 500 тысяч сом. Бери максимум. Выигрывай!
6: Жители Кыргызстана, для вас отличная новость. Клиника «Универсал ГЭС» открыла свои двери. Скидка 25% на консультации и операции опытных врачей из Турции. Начните заботиться о здоровье своих глаз уже сегодня. «Универсал ГЭС» 0506-555-056.
7: Ну все, 1 октября идем мебель покупать.
8: Тебе пенсию дадут?
7: Нам скидки в Евромебели дадут. Ко дню пожилых людей. С 1 по 10 октября пенсионерам скидки 15%. На все. Идем в Евромебель. И пенсионную книжку взять не забудь.
9: При поддержке соцфонда.
10: Дарите же!

0: Скорт. Анда бизде достор, жылдыздар, сүйүү тууралуу, махабат тууралуу эмне дейткен дема?
1: Кой, бүгүн сезимдериңизди жашырбай, жакын адамыңызга көңүл буруңуз, жылы сөз мамилени бекемдейт дейт.
0: Бука чаарлар болсо, сабырдуулук жана түшүнүү мамилени бир тепкичке көтөрөт экен.
1: Мага окуп бердиң э? Эгиздер күтүүсүз билдирүү же кызыктуу жолугушуу маанайыңызды көтөрүшү мүмкүн.
0: Бөйөндөр болсо, өзүңүз да сезимиңизди билдирүүдөн тартынбаңыз дептир.
1: Арстан, бүгүн сиз өзгөчө көңүл борборунда болосуз.
0: Мамиледе, бикечтер, мамиледе майда нерселерге көп көңүл бурбаңыз. Бүгүн сынга караганда жылуу мамиле маанилүүрөөк болот сиз үчүн дейт.
1: Тараза романтикалуу маанай күчөйт бүгүн.
0: Ачаяндар, сезимдериңиз күч алат, кызганышка жол бербей, түшүнүүнү биринчи орунга коюңуз.
1: Жаачылар, бүгүн мамиледе ачык сүйлөшүүгө жакшы күн, чын жүрөктөн айтылган сөз жакындаштырат.
0: Текечерлер, сүйүүдө туруктуулук сиз үчүн маанилүү болот, жакын адамыңызга камкордугуңузду иш менен көрсөтүңүз.
1: Суперлери күтүлбөгөн жолугушуу же кызыктуу маек жаңы сезимдерге себеп болушу мүмкүн.
0: Соңунда балыктар, романтикага бай күн, жүрөгүңүздөгү сезимдерди билдирүүдөн тартынбаңыз.
1: Немного романтики в утренний эфир, друзья.
0: А биз болсо жаңы саатка кирип бараткенбиз, ал жакта бизди эмне күтөт? Финал!
1: Погнали!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Канат Кадыржан. Жукей Пудовкин көчөсүнүн айрым тилкелери уактылуу жабылат. Муниципалитеттен билдиришкендей, 3 октябрда саат эртеменки 7:00 кечки 23:00 чейин Бишкек шаарындагы Жукей Пудовкин көчөсүнүн айрым тилкелеринде асфальтты алмаштыруу иштерине байланыштуу унаа кыймылына уактылуу чектөө киргизилет. Кыймыл төмөнкү тилкелерде чектелип жабылат. Медеров көчөсүнөн Карасаев көчөсүнө чейин, Карасаев көчөсүнөн Анкара көчөсүнө чейин. Бишкек мэриясы шаар тургундарынан жана айдоочулардан келтирилген уактылуу ыңгайсыздыктарды түшүнүү менен кабыл алууну өтүнөт. Ошондой эле айдоочуларды каттамдарын алдын ала пландап, альтернативдүү жолдорду тандоого чакырат. Кытайда суу астындагы дрондорду бир убакта учуруу боюнча жаңы Гиннестик дүйнөлүк рекорд коюлду. Казинформ агенттиги маалымдагандай, Кытайдын түндүк батыш политехникалык университети өнөктөштөрү менен биргеликте суу астында 116 дронду бир убакта кое берди. Космостук эмес суу астындагы бул аппараттар адамдын катышуусуз толугу менен автономдуу режимде 500 метрден ашык аралыкта 34 мүнөттө сүзүп өтүштү. Гиннестик рекордтор китебинин өкүлдөрү бул сыноону ийгиликтүү деп таап, жаңы дүйнөлүк рекордду расмий катташты. Рекорд койгон аппараттын узундугу 50 сантиметрден ашып, салмагы 5 килограммдан ашыкты түзөт жана ал 30 чакырымга чейинки аралыкта барууга жөндөмдүү. Улуттук банктын берген маалыматы менен да таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 44 тыйын, 1 евро 99 сом 31 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 4 тыйын, казак тенгеси 19 тыйын, кытай юаны 13 сом 4 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: ишегинин иштешин нормалдаштырууга жардам берет. Лактофлорена Гастрам Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене, лактофлорена менин бары жайында.
1: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаң эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
3: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордой эле ысык болуп атат.
2: Чын элеби?
3: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
4: Кыргызстандын тургундары, сиздер үчүн сонун жаңылык. Универсал көз клиникасы өз эшигин ачты. Түркиядан келген тажрыйбалуу дарыгерлердин консультациясына жана операцияларына 25% арзандатуу. Көзүңүздүн ден соолугуна кам көрүүнү бүгүн баштаңыз. Универсал көз 0506 555 056.
5: Nitro Fresh. Рекорд кой. Өзүңдү таң калтыр. Nitro Fresh. Дамыңды таңда. Товар тасталган.

0: берин четиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекитке ийжи. Телефон 0555 4832 60.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
1: Wildberries.
5: Wildberries.
1: Wildberries.
6: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бир

0: Авторадио.
1: 922 градустар, бэма жана жаршалы ким утаткен дотпадың біле?
2: Кому повезло больше? Тебе, мне кажется.
1: Мага да, мага сөйдегенде Мирлан Бек байкем мен ойнойунчусулер менен деп түз эфирге биз менен байланышып отурат. Мирлан байке, ассалому алейкум.
3: Алейкум ассалам.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Ну сен менен дүр ойлоп кетүрчү экен Мирлан байкем. Таң кандай болот атат байке? Жакшыбы? Бар ойдогудайбы?
3: Жакшы бүгүн пайда сон жана
1: болсун. Мирлан байке, эми бүгүн финал. Эгер де сиз жеңүүчү боло турган болсоңуз, анда БРКнын башкы белеги акылдуу Алиса колонкасы сиздики болот. Түшүндүңүздү ал жагын, э?
3: Түшүндүм.
1: Анан үйдө жардам бере турган жаныңызда бирөө жарым барбы?
3: Баржакта жүрөт.
1: Аларды ар жакка жүргүзбөй, бери чакырып келиш керек, чакырып команда менен ойнош керек. Макул эми, кандай болгон деп дагы? Балким өзүңүз эле барын жайгарып коюп болушуңуз керек. Мирлан байке, азыр 30 секунд убакыт кетет. Сизге тема айтабыз. Сиз ошол темага ылайыктуу сөздөрдү көбүрөөк санап, упай топтошуңуз керек. Бүгүнкү тема машиненин салону. Машиненин ички салону бар го? Ошол ичиндеги бардык нерселерди эмне көзүңүзгө көрүнсө, эмне билсеңиз баарын санап беришиңиз керек. Даярсызбы?
2: Я сегодня вместо Елисея.
1: Бема санап турат сиз айткандардын бардыгын, а сиз болсо 30 секундун ичинде болушунча көбүрөөк айтканга аракет кылыңыз, э? Даярбыз, э?
3: Даярбыз.
1: Анда эмесе 3 дегенде кеттик. 2, 3, кет кана.
3: Панель, шитсы бор, аварийка, руль. Стихол, колонка, сиденья, полик, мешки, айлек.

0: Jeśli krótkie, magnetofon, waliczka, torek, rusznik, tormus, tlenia, gaz.
1: Stop! Азыр мындайлаус. Жалпы упай канча экенин азыр Бема өзү айтат. 30 секундтун ичинде Мирлан аким канчаны санады?
2: 18.
1: Койчу.
2: Ровно 18. Поздравляем.
1: Колчоолор болсун, азаматсыз. Мирлан Майкеси 18 упай кут болсун. Эми биз азыр алдыда буга чейинки күндөрдүн упайларын айтып, анан жеңүүчүнү аныктайбыз. Биз менен чогултуп туруңуз, э?
0: Зарыл.
2: Так, я начинаю.
1: Мындай албайлы, бир музыкалык чырмак албайлы.
2: Хорошо.
1: Ошондон кийин анан буга чейинки 1-чи, 2-чи, 3-чү күндөрдүкүн айталы. Себеп дегенде кече 4-чү күнү техникалык себептерден улам бизде эфир болбой калды.
2: Да.
1: Ошондо 4 оюнчунун арасынан жеңүүчүн аныктайт экенбиз, э?
2: Да, хорошо, я согласна. Ты сегодня у руля, ладно.
1: Кеттик, кана биз менен болуп туруңуздар алдыда, жыйынтык достор.
3: Авторадио в Кыргызстане. Движение только

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. WhatsApp мессенджери өспірімдердін қоопсызуғын күчөтү үчүн ата-энелерге арналган жаңы көзөмөл функцияларын киргизет. Казинформ агенттигинин BBC-ге таянып билдиргенине караганда, жаңы кызмат аркылуу ата-энелер баласынын кайсы топторго кошулуп же чыккандыгын көрө алышат. Ошондой эле өспүрүмдүн профилдик сүрөтүн кимдер көрө аларын жана аны топторго кимдер кошо аларын чектөөгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Андан сырткары ата-энелер жасалма интеллект жардамчысына атайын чектөөлөрдү кое алышат. Белгилей кетсек, жаңы функция баланын жеке кат жазышууларын окууга же чалууларын угууга жол бербейт. Анткени бардык жеке маалыматтар жашыруун бойдон калат. Ата-энелер атайын пин-код коюу менен баланын бул чектөөлөрдү өз алдынча өчүрүп салуусун алдын ала алышат. Ооганстандын аймагында күчү 5.18 баллга жеткен катуу жер титирөө катталды. Казинформ агенттигинин Казакстандык улуттук маалыматтар борборуна таянып билдиргенине караганда, зилзила биздин убакыт боюнча таңкы саат 6:29 мүнөт өткөндө болгон. Жердин силкинүүсүнүн очогу 18 чакырым тереңдикте жайгашкандыгы аныкталды. Азырынча тилсиз жоодон жабыркагандар жана кыйроолор тууралуу расмий маалыматтар түшө элек. Дүйнөлүк футболдун жылдызы Криштиану Роналду Португалия улуттук курама командасынын машыгуу лагеринен күтүүсүздөн кетип калды. Казинформ агенттиги билдиргенде, 41 жаштагы чабуулчу мындай чечимди курамынын башкы машыктыруучусу Жорже Жезуштун маалымат жыйынынан кийин жана футбол федерациясынын президенти менен сүйлөшкөн соң кабыл алган. Роналду өзүнүн социалдык тармактагы баракчасында улуттук командадан кетүүсүнүн чыныгы себептерин убактысы келгенде португалиялыктарга ачык айтып берерин убадалады. Спорттук басылмалар бул окуяны футболчу менен башкы машыктыруучунун ортосундагы пикир келишпестиктер жана Роналдонун акыркы оюндарда негизги курамга кирбей запаста калып калганы менен байланыштырышууда. Азырынча атайын бул кадамы улуттук курамдагы карьерасын расмий түрдө толугу менен аяктаганын билдиреби же жокпу так тактала элек.
2: Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
3: Жарнама.
4: Сатам.
3: Сатып алам.
4: Ижарага берем.
3: Ижарага алам.
4: Хаус чекитке ичүү менен кыймылсыз мүлк боюнча бардык келишимдер оңой жана ишенимдүү.
3: Миңдеген текшерилген жарыялар жана издөө үчүн ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөр.
4: Тиркемени жөн гана көчүрүңүз. Үйдү оңой сатып алыңыз. Ижарага алыңыз же ижарага бериңиз.
3: Найду квартиру ичти.
4: Хаус чекитке ичи. Кыймылсыз мүлк дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
5: Кофе бул даамдуу. Ал эми Маккофе жана Макти пайдалуураак. Үчөө бир болгон Маккофе жана Макти сатып алыңыз. Сашенин ичиндеги кодду таап, Макпромо 2026 чекитке ичи сайтына каттатып, 10,000-ден 5,000 сомго чейинки байгелердин утушуна катышыңыз. Максимумду алыңыз. Жеңишке жетиңиз.
6: Собственный автомобиль для работы – это не только удобно, но и выгодно. Микрофинансовая компания АБН поможет вам стать владельцем авто всего от 899 сомов в день. Автокредит на любые автомобили. Рассмотрение за один день. Купите новую машину или обновите старую с МФК АБН. Звоните 2810, WhatsApp 0700-252-255.
7: Ну все, 1 октября идем мебель покупать.
8: Тебе пенсию дадут?
7: Нам скидки в Евромебели дадут. Ко дню пожилых людей. С 1 по 10 октября пенсионерам скидки 15%. На все. Идем в Евромебель. И пенсионную книжку взять не забудь.
8: При поддержке соцфонда.
9: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели тысячи людей? LED-эксперт устанавливает современные LED-экраны для магазинов, торговых центров, фасадов зданий и мероприятий. От идеи до запуска – все в одной компании. Проектирование, производство, монтаж и настройка. LED-эксперт – экраны, которые невозможно не заметить. Телефон 0506-506-777.
10: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
11: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: Каныке эке жана Фриманга рахматыбызды айталы достор. 9 саат 38 мүнөт. Бул жакта аябай талаш тартыш тирешүү болуп кетти. Себеби дегенде эсиңиздерге салалы достор. Бул оюн биринчи күндөн баштап болуп келген. Анан буга чейинки угармандардын упайларын эске салып койбойлубу?
1: Да. В понедельник Кымбат Эжер 18 баллов набрала. Вторник Кыялбек 10. Среда Венера 17 баллов. Вчера, к сожалению, по техническим причинам мы не смогли разыграть.
0: Анан бүгүн Мирлан Байкем 18 упай алды.
1: 18, да, итого получается совпадение.
0: Ооба, Кымбат менен Мирландын упайлары бир болуп калды. Ошон үчүн маселени ордунан чечели деп биз угармандарга түз эфирге байланыштык. Кымбат, саламатсызбы?
2: Саламатсызбы.
0: Жүрөктү гүлдөп атабы?
2: Ооба.
0: Жана сиз менен атаандаш болуп, бүгүн сиздей болуп 18 упай топтогон Мирлан Байкем. Мирлан Байке,
3: ассаламу
0: алейкум. Алейкум. Экөөңүздөрдүн бирөөңүздөр ары же бери айтып койсоңор болот эле го. Ушул талаш жок эле го. Азыр эми мындай кылабыз. Эч нерсе эмес, тең упай, 18 упай. Азыр биздин демөөрчүбүз, ушул белектин ээси болгон БРК Групп курулуш компаниясы тууралуу Бема суроо берет силерге. Ким биринчи жооп берип кетсе, ошол башкы колонканын ээси аталат. Сүйлөштүкпү?
1: Да. Ага, важный момент. Не только первым нужно ответить, но еще и правильно нужно ответить на вопрос. Итак, готовы, да?
3: Да, готовы.
2: Да.
1: Так, готовы. Все, начинаем тогда. Первоначальный взнос начинается от... Первый вариант 15%, 20% и 25%.
2: 15%.
0: Да, бир-бир болду.
2: Я первая сказала.
1: Я первая сказала 15. Интересно.
0: Жо, мэглаус, макул, бул тура жооп үчүн дагы экөөнө бир-бирден упай берели. 19-19 кыла берели.
1: Да.
2: Мен биринчи айттым.
0: Негизи экөө бирдей эле жарышып кетип калгандай болуп калды, э?
1: Да.
0: Кымбат, талашпай турабыз, мындай кылабыз. Ой, бул жакта угармандарыбыз мырза биринчи айтты дедик. Койтур, жок, силер аралаштырбай турулар, койтурлар. Мындай кылабыз азыр. Бир-бирден упай берели туура жооп үчүн. Бул 19-19, э?
2: Алло.
1: Алло, слышно.
0: 19-19 болду. Эми дагы бир суроо берели.
2: Алло.
1: Алло, слышно?
3: Да, я на связи.
0: Мирлан Майкем, байланышта. Кымбат, угулуп атабыз ке? Алло.
3: Утулдум деди окшойт.
0: Алло, Кымбат?
1: Мне кажется, нужно наладить связь, да?
2: Алло.
1: Алло, слышно?
0: Угулуп атат, э?
1: Алло.
0: Кымбат, барсызбы?
1: Надо будет, наверное, как, связаться снова? Повторно?
0: Азыр мындай кылабыз. Мен Кымбатка кайрылайынбы? Ой, мына.
3: Андай болбой калат го я.
0: Жок, кой туруңуз. Бардыгы мындай чын болсун, чын болсун. Азыр Кымбаттагы... Азыр Кымбат кайра келиш керек. Кымбат утулду окшойт дейт.
2: Алло.
0: Кымбат угулуп атабы?
2: Эми угулуп атат, угулбай калдыңыздар.
0: Ой, Мирлан Байке угулуп атабы?
2: Эми угулуп атат, угулуп атат.
0: Эми болду. Акыркы суроо ким биринчи туура жооп берсе, байге ошондукка кымбатта болду, бема суроо.
1: Ага. Итак, по какому адресу находится жилой комплекс Восток 7?
0: Опа.
3: Одан батыры. Алтынчы.
0: 20-19 упай менен Мирлан Байке жеңиш кут болсун. БРК-нын башкы байгеси Алиса Колонка кут болсун.
1: Поздравляем.
3: Чоң рахмат.
0: Кымбат, капачылык жокпу?
2: Жок.
0: Мына ушундай.
1: Но хотим напомнить, что никто без подарка не уходит, друзья. В любом случае мы даем фирменный мерч от БРК.
0: Ооба, бардык оюнга, ушул бир жума бою оюнга катышкан бардык оюнчуларды БРК-нын фирмалык мерчи менен куттуктайлы, белектердик. Ал эми чындап жарышта, чындап жеңишке ээ болгон Мирлан мырзага дагы бир жолу кол чабулар.
1: Поздравляем. Но никто не расстраивается, потому что никто не уходит без подарка, как я уже сказала. В любом случае мы даем утешительные призы, они у нас классные, поэтому...
0: Ушунчалык татаал болду бул жуманык э.
1: Мурда
0: бирөөлөр айтып берип койчу элек.
1: Такая прям.
0: Бирок сонун жарыш болду да, сонун жарыш болду.
1: На эмоциях.
0: Мына ушундай кызыктар биздин эфирде. Чогуу болуңуздар.

0: тела.
1: Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун баш көйнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Мына ушундай нотада достор, бүгүнкү бүгүнкү эле эмес, бул жумадагы таңкы лайфтын ишин жыйынтыктай эле деп турабыз.
1: Как пролетела неделя быстро.
0: БРКнын дагы оюну соңуна чыкты. Бирок бул жуманын эсебинен эле достор, кийинки жумадан баштап кайра башталат. Шарттар кандай болот аны айтабыз го. Болгону сиз биз менен чогуу болсоңуз баарынан кабардар болосуз. Анан кандай оюн болбосун угармандардан сураналычы, мындай баарыңар тең чыгып албай, мындай бириң мыкты болуп бириң алдыга чыккылачы, тең чыкканда кыйналып калат экенбиз го.
1: Так, ну что? Ну что, пора прощаться.
0: Кеттик.
1: Спасибо, что провели это утро вместе с нами, друзья. Хороших всем выходных. Пусть ваши выходные будут наполнены приятными встречами. А как прошли ваши выходные, мы со Скатом узнаем уже в понедельник. Услышимся. Всем пока-пока.
0: Жакшы калыңыздар. Ийгилик барыңыздарга.
2: Утренний лайф. Каждый будний день с 7 до 10.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадыржан. Жукей Пудовкин көчөсүнүн айрым тилкелери уактылуу жабылат. Муниципалитеттен билдиришкендей, 3 октябрда саат эртеңки 7:00 кечки 23:00 чейин Бишкек шаарындагы Жукей Пудовкин көчөсүнүн айрым тилкелеринде асфальтты алмаштыруу иштерине байланыштуу унаа кыймылына уактылуу чектөө киргизилет. Кыймыл төмөнкү тилкелерде чектелип жабылат. Медеров көчөсүнөн Карасаев көчөсүнө чейин, Карасаев көчөсүнөн Анкара көчөсүнө чейин. Бишкек мэриясы шаар тургундарынан жана айдоочулардан келтирилген уактылуу ыңгайсыздыктарды түшүнүү менен кабыл алууну өтүнөт. Ошондой эле айдоочуларды каттамдарын алдын ала пландап, альтернативдүү жолдорду тандоого чакырат. Кытайда суу астындагы дрондорду бир убакта учуруу боюнча жаңы Гиннестик дүйнөлүк рекордту коюлду. Казинформ агенттиги маалымдагандай, Кытайдын түндүк батыш политехникалык университети өнөктөштөрү менен биргеликте суу астында 116 дронду бир убакта кое берди. Космостук эмес суу астындагы бул аппараттар адамдын катышуусуз толугу менен автономдуу режимде 500 метрден ашык аралыкта 34 мүнөттө сүзүп өтүштү. Гиннестик рекордтор китебинин өкүлдөрү бул сыноону ийгиликтүү деп таап, жаңы дүйнөлүк рекордту расмий катташты. Рекорд койгон аппараттын узундугу 50 сантиметрден ашып, салмагы 5 килограммдан ашыкты түзөт жана ал 30 чакырымга чейинки аралыкта барууга жөндөмдүү. Улуттук банктын берген маалыматы менен да таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 44 тыйын, 1 евро 99 сом 31 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 4 тыйын, казак тенгеси 19 тыйын, кытай юаны 13 сом 4 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: шашылыңыз. Бүтүндөй айылды дүрбөлөңгө салган окуя.
1: Сиз эмне деп бизди жаштап кеттиңиз?
0: Ата-энелер балдарын табабы же коркунучтуу жагдайга кептелеби?
2: Биз эмне болгонунда да балдарыбызды түбү кайтарышыбыз керек.
0: Чуулгандуу 3 киносунун жаратуучулары.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. WhatsApp мессенджери өспірімдердің қауіпсіздігін күшейту үшін ата-аналарға арналған жаңа көзөмөл функцияларын киргизет. Казинформ агенттігінің BBC-ге таянып билдіргенине қарағанда, жаңа қызмат арқылуу ата-аналар баласының қайсы топтарға қосылып же чыққандығын көре алышат. Ошондой эле өспірімдің профилдік сүрөтүн кимдер көрө аларын жана аны топторго кимдер кошоларын чектөөгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Андан сырткары ата-аналар жасалма интеллект жардамчысына атайын чектөөлөрдү кое алышат. Белгилей кетсек, жаңы функция баланын жеке кат жазышууларын окууга же чалууларын угууга жол бербейт. Анткени бардык жеке маалыматтар жашырынбойдон калат. Ата-аналар атайын пин-код коюу менен баланын бул чектөөлөрдү өз алдынча өчүрүп салуусун алдын ала алышат. Ауганстандын аймагында күчү 5.18 балга жеткен катуу жер титирөө катталды. Казинформ агенттигинин Казакстандык улуттук маалыматтар борборуна таянып билдиргенине караганда, зилзила биздин убакыт боюнча таңкы саат 6:29 мүнөт өткөндө болгон. Жердин силкинүүсүнүн очогу 18 чакырым тереңдикте жайгашкандыгы аныкталды. Азырынча тилсиз жоодон жабыркагандар жана кыйроолор тууралуу расмий маалыматтар түшө элек. Дүйнөлүк футболдун жылдызы Криштиану Роналду Португалия улуттук курама командасынын машыгуу лагеринен күтүүсүздөн кетип калды. Казинформ агенттиги билдиргенде, 41 жаштагы чабуулчу мындай чечимди курамынын башкы машыктыруучусу Жорже Жезуштун маалымат жыйынынан кийин жана футбол федерациясынын президенти менен сүйлөшкөн соң кабыл алган. Роналду өзүнүн социалдык тармактагы баракчасында улуттук командадан кетүүсүнүн чыныгы себептерин убактысы келгенде португалиялыктарга ачык айтып берерин убадалады. Спорттук басылмалар бул окуяны футболчу менен башкы машыктыруучунун ортосундагы пикир келишпестиктер жана Роналдонун акыркы оюндарда негизги курамга кирбей запаста калып калганы менен байланыштырышууда. Азырынча атайын бул кадамы улуттук курамдагы карьерасын расмий түрдө толугу менен аяктаганын билдиреби же жокпу так тактала элек.
2: Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
4: Жарнама.
5: 150 жылдан ашуун инженердик тажрыйба. Швейцария. Технология. Тактык. Шиндлер заманбап архитектуранын ажырагыс бөлүгүн айланган лифттерди жана эскалаторлорду жаратат. Шиндлер. Бул кабаттардын ортосундагы жөн гана кыймыл эмес. Бул вертикалдык кыймылдагы швейцариялык маданият жана тактык.
6: Бишкек циркинде жаңы сезон. 12 сентябрдан тарта көрүүчүлөрдү Чарли жана Дениз мышыктары аттуу керемет шоу күтөт. Атайын конок Германиядан келген супер жылдыз, белгилүү клоун Чарли. Мындан тышкары Дениз мышыктары жана дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген 30 таланттуу артист, аба гимнастары, акробаттар жана жонглёрлор өнөрүн тартуулашат. Шоу 18 октябрга чейин цирк аренасында өтөт. Билеттерди кассир чекитке же сайттан алыңыз. Үй бүлөңүзгө 19 майрам тартуулаңыз.
7: Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'да унааңа газ куюп, азыраак төлө.
8: Баары оңой. Red Pay'ди ач. Штрих-кодду же колонкадагы QR-кодду сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
7: Red Petroleum. Red Pay. Сенин май куюучу жайың. Сенин пайдаң.
9: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Farmly тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
10: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
11: Бишкек, 3 октября. Намат-арена. Большой сольный концерт «Акмаль». «Ты мне покажи». «Мир нам завидовал». «Раневская». Все хиты, которые вы пели сами, теперь прозвучат вживую. Вас ждет живой звук, мощная энергетика и незабываемый вечер. Билеты на сайте Кассир.кг.
10: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
4: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
12: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00, автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
13: Мне нужна.
14: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи лайв. 12 октября Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на liveTickets.kg.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен Бакай. Жоламан Шаршымбеков Япониядағы Азия ойындарының жеңімпазы болды. Ал 1 октябрьда 60 килограмма чейінгі салмақ чөлшеріне грек-рим күреші бойынша белдесуге қатысты. Қырғызстандық спортшы 1-8 финал басқышынан бастап Корея, Түркменстан және Ирак спортшыларының үстінен қатары менен 3 мөнөттен мұрда жеңіске жетіп финалға шықты. Чечүүчү беттеште Шаршымбеков кілемде дүйнөлүк рейтингтин лидери Өзбекстандық Алишер Ганиев менен беттешти. Бул алтын медаль ушул Азияда Кыргызстан үчүн алгачкысы болду. Волейбол боюнча Кыргызстандын курама командасы Япониядагы Азия оюндарында кезектеги беттешин өткөрдү. 1 октябрда Бакыт Алиев жетектеген команда Кытай Тайбейнин курама командасына каршы ойноду. Беттеш 9-16 орундар үчүн болгон турнирдин алкагын өттү. Кыргызстандыктар 3-0 эсебинде жеңилип, эми 13-16 орундар үчүн күрөштү улантат. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Португалия курама командасынын күйөрмандары улуттар лигасынын тайпалык баскычынын 3-чү турунда Дания менен болгон беттешкен улуттук курама команданын чабуулчусу жана капитаны Криштиану Роналдуну колдоо үчүн баннерлерди алып келишти. 41 жаштагы чабуулчу оюнга катышкан жок, себеби 30 сентябрда машыгуу лагеринен чыгып кеткен. Эске салсак, Португалия курама командасы Данияны 4-2 эсебинде жеңип алды. 27 сентябрда улуттар лигасында Норвегия менен болгон беттеште Роналду 18 жылда биринчи жолу курама команданын расмий беттешинин толугу менен отурушта өткөрдү. Сиздер менен мен Бакайбек болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алықтар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Ханат Кадыржан. Жукей Пудовкин көчесінің айрым тілкелері уақытылу жауылады. Муниципалитеттен білдірішкенде 3 октябрьда саат ертеменгі 7-ден кешке 23:00-ге чейін Бишкек шарындағы Жукей Пудовкин көчесінің айрым тілкелерінде асфальтты алмаштыру іштеріне байланышты уна қимылына уақытылу чекті кіргізіледі. Қимыл төменгі тілкелерде чектеліп жауылады. Медеров көчесінен Қарасаев көчесіне чейін, Қарасаев көчесінен Анкара көчесіне чейін. Бишкек мэриясы шаар тұрғындарынан жана айдоочулардан келтірілген уақытылу ыңғайсыздықтарды түшүнүү менен кабыл алууну өтүнөт. Ошондой эле айдоочуларды каттамдардын алдын ала пландап, альтернативдүү жолдорду тандоого чакырат. Кытайда суу астындагы дрондорду бир убакта учуруу боюнча жаңы Гиннестик дүйнөлүк рекорду коюлду. Казинформ агенттиги маалымдагандай, Кытайдын Түндүк Батыш политехникалык университети өнөктөштөрү менен биргеликте суу астында 116 дронду бир убакта кое берди. Космостук эмес суу астындагы бул аппараттар адамдын катышуусуз толугу менен автономдуу режимде 500 метрден ашык аралыкта 34 мүнөттө сүзүп өтүштү. Гиннестик рекордтор китебинин өкүлдөрү бул сыноону ийгиликтүү деп таап, жаңы дүйнөлүк рекордту расмий катташты. Рекорд койгон аппараттын узундугу 50 сантиметрден ашып, салмагы 5 килограммдан ашыкты түзөт жана ал 30 чакырымга чейинки аралыкта барууга жөндөмдүү. Улуттук банктын берген маалыматы менен да таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 44 тыйын, 1 евро 99 сом 31 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 4 тыйын, казак тенгеси 19 тыйын, кытай юаны 13 сом 4 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыр Кала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыр Кала санаторий, ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55-0503-02-02-29.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дуну даим тандавал.
1: Жолу учу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боектору Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. WhatsApp мессенджери өспүрүмдөрдүн коопсуздугун күчөтүү үчүн ата-энелерге арналган жаңы көзөмөл функцияларын киргизет. Казинформ агенттигинин BBC'ге таянып билдиргенине караганда, жаңы кызмат аркылуу ата-энелер баласынын кайсы топторго кошулуп же чыккандыгын көрө алышат. Ошондой эле өспүрүмдүн профилдик сүрөтүн кимдер көрө аларын жана аны топторго кимдер кошо аларын чектөөгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Андан сырткары ата-энелер жасалма интеллект жардамчысына атайын чектөөлөр да кое алышат. Белгилей кетсек, жаңы функция баланын жеке кат жазышууларын окууга же чалууларын угууга жол бербейт. Анткени бардык жеке маалыматтар жашыруун бойдон калат. Ата-энелер атайын пин-код коюу менен баланын бул чектөөлөрдү өз алдынча өчүрүп салуусун алдын ала алышат. Ооганстандын аймагында күчү 5.8 баллга жеткен катуу жер титирөө катталды. Казинформ агенттигинин Казакстандык улуттук маалыматтар борборуна таянып билдиргенине караганда, зилзила биздин убакыт боюнча таңкы саат 6:29 мүнөт өткөндө болгон. Жердин силкинүүсүнүн очогу 18 чакырым тереңдикте жайгашкандыгы аныкталды. Азырынча тилсиз жоодон жабыркагандар жана кыйроолор тууралуу расмий маалыматтар түшө элек. Дүйнөлүк футболдун жылдызы Криштиану Роналду Португалия улуттук курама командасынын машыгуу лагеринен күтүүсүздөн кетип калды. Казинформ агенттиги билдиргенде, 41 жаштагы чабуулчу мындай чечимди курамынын башкы машыктыруучусу Жорже Жезуштун маалымат жыйынынан кийин жана футбол федерациясынын президенти менен сүйлөшкөн соң кабыл алган. Роналду өзүнүн социалдык тармактагы баракчасында улуттук командадан кетүүсүнүн чыныгы себептерин убактысы келгенде португалиялыктарга ачык айтып берерин убадалады. Спорттук басылмалар бул окуяны футболчу менен башкы машыктыруучунун ортосундагы пикир келишпестиктер жана Роналдонун акыркы оюндарда негизги курамга кирбей запаста калып калганы менен байланыштырышууда. Азырынча атайын бул кадамы улуттук курамдагы карьерасын расмий түрдө толугу менен аяктаганын билдиреби же жокпу так тактала элек. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
2: Жарнама.
3: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Норм Пати Чекит Кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
0: Внимание! В Бишкек парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.

Жүздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
4: Саламатсыздар ба, студияда Қанат Қадыржан. Жүкей Пудовкин көчесінің айрым тілкелері уақытылу жауылады. Муниципалитеттен білдірішкенде 3 октябрьда саат ертеменгі 7-ден кешке 23:00-ге чейін Бишкек шарындағы Жүкей Пудовкин көчесінің айрым тілкелерінде асфальтты алмаштыру іштеріне байланышты уна қимылдына уақытылу чекті кіргізіледі. Қимыл төменгі тілкелерді чектеліп жауылады. Медеров көчесінен Қарасаев көчесіне чейін, Қарасаев көчесінен Анкара көчесіне чейін. Бишкек мэриясы шаар тұрғындарынан және айдоочулардан келтірілген уақытылу ыңғайсыздықтарды түшүнүмен кабыл алууну өтүнөт. Ошондой айдоочуларды каттамдарын алдын ала пландап, альтернативдүү жолдорду тандоого чакырат. Кытайда суу астындагы дрондорду бир убакта учуруу боюнча жаңы Гиннестик дүйнөлүк рекорд коюлду. Казинформ агенттиги маалымдагандай, Кытайдын Түндүк Батыш политехникалык университети өнөктөштөрү менен биргеликте суу астында 116 дронду бир убакта кое берди. Космостук эмес суу астындагы бул аппараттар адамдын катышуусуз толугу менен автономдуу режимде 500 метрден ашык аралыкта 34 мүнөттө сүзүп өтүштү. Гиннестик рекордтор китебинин өкүлдөрү бул сыноону ийгиликтүү деп таап, жаңы дүйнөлүк рекордту расмий катташты. Рекорд койгон аппараттын узундугу 50 сантиметрден ашып, салмагы 5 килограммдан ашыкты түзөт жана ал 30 чакырымга чейинки аралыкта барууга жөндөмдү. Улуттук банктын берген маалыматы менен да таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 44 тиен, 1 евро 99 сом 31 тиен, 1 орус рублю 1 сом 4 тиен, казак тенгеси 19 тиен, кытай юаны 13 сом 4 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Каргазгидромет», сегодня на большей части территории дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 25 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях также до 25, на Исакуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 20 и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 25 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама.
4: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810, WhatsApp 0700-2522-55.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
17: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
18: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоуналарды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.
19: I thought that I've been hurt before.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. WhatsApp мессенджери өспірімдердің қауіпсіздігін күшейту үшін ата-аналарға арналған жаңа көзөмөл функцияларын кіргізеді. Казинформ агенттігінің BBC-ге таянып білдіргеніне қарағанда, жаңа қызмет арқылы ата-аналар баласының қайсы топтарға қосылып же шыққандығын көре алады. Ошондой эле өспірімдің профильдік сүрөтін кімдер көре аларын жана аны топтарға кімдер қошаларын чектөөгө мүмкіншілік түзүлөт. Андан сырткары ата-аналар жасалма интеллект жардамчысына атайын чектөөлөрдү кое алышат. Белгилей кетсек, жаңы функция баланын жеке кат жазышууларын окууга же чалууларын угууга жол бербейт. Анткени бардык жеке маалыматтар жашыруун бойдон калат. Ата-энелер атайын пин-код коюу менен баланын бул чектөөлөрдү өз алдынча өчүрүп салуусун алдын ала алышат. Ауганстандын аймагында күчү 5.18 балга жеткен катуу жер титирөө катталды. Казинформ агенттигинин Казакстандык улуттук маалыматтар борборуна таянып билдиргенине караганда, зилзила биздин убакыт боюнча таңкы саат 6:00 29 мүнөт өткөндө болгон. Жердин силкинүүсүнүн очогу 18 чакырым тереңдикте жайгашкандыгы аныкталды. Азырынча тилсиз жоодон жабыркагандар жана кыйроолор тууралуу расмий маалыматтар түшө элек. Дүйнөлүк футболдун жылдызы Криштиану Роналду Португалия улуттук курама командасынын машыгуу лагеринен күтүүсүздөн кетип калды. Казинформ агенттиги билдиргенде 41 жаштагы чабуулчу мындай чечимди курамынын башкы машыктыруучусу Жорже Жезуштун маалымат жыйынынан кийин жана футбол федерациясынын президенти менен сүйлөшкөн соң кабыл алган. Роналду өзүнүн социалдык тармактагы баракчасында улуттук командадан кетүүсүнүн чыныгы себептерин убактысы келгенде португалиялыктарга ачык айтып берерин убадалады. Спорттук басылмалар бул окуяны футболчу менен башкы машыктыруучунун ортосундагы пикир келишпестиктер жана Роналдонун акыркы оюндарда негизги курамга кирбей запаста калып калганы менен байланыштырышууда. Азырынча атайын бул кадамы улуттук курамдагы карьерасын расмий түрдө толугу менен аяктаганын билдиреби же жокпу так тактала элек. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
2: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен Бакай. Жоламан Шаршынбеков Япониядағы Азия ойындарының жеңімпазы болды. Ал 1 октябрьда 60 килограммға чейінгі салмақ шегінде грек-рим күреші бойынша белдесуге қатысты. Қырғызстандық спортшы 1-8 финал басқышынан бастап Корея, Түркменстан және Ирак спортшыларының үстінен Катар менен 3 мөнөттен мурда жеңишке жетип финалға чыкты. Чечүүчү беттеште Шаршынбеков кілемде дүйнөлүк рейтингтин лидери өзбекстандык Алишер Ганиев менен беттешти. Бул алтын медаль ушул Азияда Кыргызстан үчүн алгачкысы болду. Волейбол боюнча Кыргызстандын курама командасы Япониядагы Азия оюндарында кезектеги беттешин өткөрдү. 1 октябрда Бакыт Алиев жетектеген команда Кытай Тайбейнин курама командасына каршы ойноду. Беттеш 9-16 орундар үчүн болгон турнирдин алкагын өттү. Кыргызстандыктар 3-0 эсебинде жеңилип, эми 13-16 орундар үчүн күрөштү улантат. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Португалия курама командасынын күйөрмандары улуттар лигасынын тайпалык баскычынын 3-түрүнчү турунда Дания менен болгон беттешке улуттук курама команданын чабуулчусу жана капитаны Криштиану Роналдуну колдоо үчүн баннерлерди алып келишти. 41 жаштагы чабуулчу оюнга катышкан жок, себеби 30 сентябрда машыгуу лагеринен чыгып кеткен. Эске салсак, Португалия курама командасы Данияны 4-2 эсебинде жеңип алды. 27 сентябрда улуттар лигасында Норвегия менен болгон беттеште Роналду 18 жылда биринчи жолу курама команданын расмий беттешинин толугу менен отургучта өткөрдү. Сиздер менен мен Бакай Ажбек болдум. Саламаттансыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Марокконун тарыхында алғашқы жолу үкмөт башчылыққа кызматка аял киши дайындалды. Казинформ агенттиги маалымдагандай, өлкө падышасы Мухаммед VI Фатима Захра Мансурини жаңы премьер-министр кылып бекитти. Мансури жетектеген партиясы парламенттик шайлоодо эң көп добуш алып биринчи орунга чыккан. Жаңы үкмөт башчы эми башка саясий күчтөр менен коалиция түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Кесиби боюнча юрист болгон 48 жаштагы Фатима Захра Мансури буга чейин Маракеш шаарынын мэри жана курулуш министри кызматтарын аркалаган. Жаңы өкмөттүн негизги максаты жаштар арасындагы жумушсуздукту азайтуу жана социалдык маселелерди чечүү болот. Үстүбүздөгү жыл адам укугун коргоо, адилеттик жана туруктуу өнүгүү жаатында эмгеги үчүн альтернативдүү Нобель сыйлыгына 4 лауреат татыды. Казинформ агенттиги билдиргендей, 72 өлкөдөн 200 талапкер көрсөтүлгөн мелдеште негизинен активист аялдар жана аялдар жетектеген уюмдар алдыга чыкты. Алардын арасында этникалык жана патриархалдык кысымга каршы күрөшкөн пакистандык адвокат Жалиля Хайдер, Түштүк Африкадагы аялдык аялдардын укугун коргогон ассамблея, Грузиянын жаш юристтер ассоциациясы жана сынарптик технологияларды адилеттүү өнүктүрүүгө салым кошкон эритриялык Адис Тимнит Гебру бар. 1980 жылы негизделген бул эл аралык сыйлыктын лауреатына өз ишмердүүлүгүн андан ары өнүктүрүү үчүн узак мөөнөттүү каржылык жана укуктук колдоолор көрсөтүлөт. Дүйнө жүзүндө күн сайын 1 миллиардка жакын порция тамак аш желбей ыргытылып таштандыга кетет. Казинформ агенттигинин Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматына таянып билдиргендей, ысырап болгон азык түлүктүн 60% үй чарбаларына туура келет. Мындай калдыктар таштанды төгүүчү жайларда чиригенде глобалдык жылуулукту күчөткөн метан газы бөлүнүп чыгат. Адистердин айтымында тамак аш калдыктарынан чыккан зыяндуу газдардын көлөмү дүйнөлүк авиация тармагынан 5 эсе көп жана ал жалпы парник газдар 10% түзөт. Бул көйгөйдү чечүү үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун 2030 жылга чейинки тамак аш калдыктарын 2 эсеге кыскартуу максатын койду. Ал эми серепчилер метандын бөлүнүшүн азайтуу үчүн тамак аш калдыктарын башка таштандылардан бөлүп компост кылууну сурушташат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение.

0: Италия дөндүрүлгөн. Tutto bene. Lacta Florena менин бары жайында.
1: Бактарга каражат болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: $50,000 кыймылсыз мүлккө инвестиция кылыш үчүнбү? $100. Ооба, туура уктуңуз. Бисмар менен инвестицияны $100 баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рыноктагы көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар Чекиткей же сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөк.
1: Кыргыз Республикасынын Финназорунун 07-08-2026 жыл. Номер 092 лицензиясы.
3: Кыргызстандын тургундары, сиздер үчүн сонун жаңылык. Универсал көз клиникасы өз эшигин ачты. Түркиядан келген тажрыйбалуу дарыгерлердин консультациясына жана операцияларына 25% арзандатуу. Көзүңүздүн ден соолугуна кам көрүүнү бүгүн баштаңыз. Универсал көз 0506 555 056.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Бишкек шаарында кышкы жылытуу сезонуна карата калкты отун менен камсыз кылуучу атайын көмүр базарлары жана сатуу пункттары иштей баштады. Шаардык мэриядан билдиришкенде, учурда Борбор калаанын бардык 4 районунда тең көмүр сатуучу жайлар ачылып, ишке даяр. Маалыматка ылайык, Свердлов районунда 8 пункт, Ленин районунда 11, 1 май районунда 6, ал эми Октябрь районунун аймагында 4 отун базасы калкка кызмат көрсөтүүдө. Көмүр негизинен Достоевский, Мурман, Алыкулов, Садаев көчөлөрүндө жана Көкжар каражага чагырды сыяктуу жаңы коруштарда сатылууда. Шаар тургундары отундун баасы, жеткиликтүүлүгү жана запасы боюнча суроолору болсо, мэрия тарабынан бекитилген расмий байланыш телефондору аркылуу түз чалып тактай алышат. Башка жаңылыктардан, мамлекеттик архитектура курулуш контролдоо департаменти Бишкек жана Чүй облусундагы 17 курулуш объектисин текшерип, аныкталган кемчиликтерди жоюу боюнча эскертүү берди. Курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдиришкендей, текшерүүдө курулуш нормаларынын жана ченемдеринин техникалык жана эмгек коопсуздугун талаптарын сакталышы, ошондой эле курулуш аймактарынын талапка ылайык уюштурулушу каралды. Эскертүү берилген объектилердин арасында Бишкектеги жана Чүй облусундагы көп кабаттуу турак жайлар, турак жай комплекстери, административдик имараттар жана башка курулуштар бар. Департамент кемчиликтердин жоюлушун көзөмөлгө алат. Талаптарды бузган объектилерге мыйзам чегинде тиешелүү чаралар көрүлөт. Улуттук банк төмөргө маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 44 тен, 1 евро 99 сом 31 тен, 1 орус рублю 1 сом 4 тен, 1 казак тенгеси 19 тен, 1 кытай юаны 13 сом 4 тен гана бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
4: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Кофе бул даамдуу. Ал эми Маккофе жана Макти пайдалуураак. Үчөө бир болгон Маккофе жана Макти сатып алыңыз. Сашенин ичиндеги кодду таап, Макпромо 2026 чекиткейчи сайтына каттатып, 10,000-ден 5,000 сомго чейинки байгелердин утушуна катышыңыз. Максимумду алыңыз. Жеңишке жетиңиз.
6: Сатам.
7: Сатып алам.
6: Ижарага берем.
7: Ижарага алам.
6: Хаус чекитке ичи менен кыймылсыз мүлк боюнча бардык келишимдер оңой жана ишенимдүү.
7: Миң деген текшерилген жарыялар жана издөө үчүн ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөр.
6: Тиркемени жөн гана көчүрүңүз. Үйдү оңой сатып алыңыз. Ижарага алыңыз же ижарага бериңиз. Хаус чекитке ичи. Кыймылсыз мүлк дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз. Жарнамаңыздын миңдеген адамдарга жетишин каалайсызбы? LED Expert дүкөндөргө, соода борборлоруна, имараттардын фасадтарына жана иш чараларга заманбап LED экрандарды орнотот. Идеядан баштап ишке киргизүүгө чейин баары бир компанияда. Долборлоо, өндүрүү, монтаждоо жана жөндөө. LED Expert. Көз жаздымда калтырууга мүмкүн болбогон экрандар. Телефон 0506 506 777.
8: Ну всё, 1 октября идём мебель покупать.
9: Тебе пенсию дадут?
8: Нам скидки в Евромебели дадут ко дню пожилых людей. С 1 по 10 октября пенсионерам скидки 15% на все. Идем в Евромебель и пенсионную книжку взять не забудь.
10: При поддержке соцфонда.
11: Дарите

0: жаным.
1: Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
4: Саламатсыздар вы, студияда Ганат Кадыржан. Марокконун тарыхында алгачкы жолу өкмөт башчылыкка кызматка аял киши дайындалды. Казинформ агенттиги маалымдагандай, өлкө падышасы Мохаммед VI Фатима Захра Мансурини жаңы премьер-министр кылып бекитти. Мансури жетектеген партиясы парламенттик шайлоодо эң көп добуш алып биринчи орунга чыккан. Жаңы өкмөт башчы эми башка саясий күчтөр менен коалиция түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Кесиби боюнча юрист болгон 48 жаштагы Фатима Захра Мансури буга чейин Маракеш шаарынын мэри жана курулуш министри кызматтарын аркалаган. Жаңы өкмөттүн негизги максаты жаштар арасындагы жумушсуздукту азайтуу жана социалдык маселелерди чечүү болот. Үстүбүздөгү жыл адам укугун коргоо, адилеттик жана туруктуу өнүгүү жаатында эмгеги үчүн альтернативдүү Нобель сыйлыгына 4 лауреат татыды. Казинформ агенттиги билдиргендей, 72 өлкөдөн 200 талапкер көрсөтүлгөн мелдеште негизинен активист аялдар жана аялдар жетектеген уюмдар алдыга чыкты. Алардын арасында этникалык жана патриархалдык кысымга каршы күрөшкөн пакистандык адвокат Жалиля Хайдер, Түштүк Африкадагы айылдык аялдардын укугун коргогон ассамблея, Грузиянын жаш юристтери ассоциациясы жана сынарптик технологияларды адилеттүү өнүктүрүүгө салым кошкон эритриялык Адис Тимнит Гебру бар. 1980 жылы негизделген бул эл аралык сыйлыктын лауреатына өз ишмердүүлүгүн андан ары өнүктүрүү үчүн узак мөөнөттүү каржылык жана укуктук колдоолор көрсөтүлөт. Дүйнө жүзүндө күн сайын 1 миллиардка жакын порция тамак аш желбей ыргытылып таштандыга кетет. Казинформ агенттигинин Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматына таянып билдиргендей, ысырап болгон азык түлүктүн 60% үй чарбаларына туура келет. Мындай калдыктар таштанды төгүүчү жайларда чиригенде глобалдык жылуулукту күчөткөн метан газы бөлүнүп чыгат. Адистердин айтымында тамак аш калдыктарынан чыккан зыяндуу газдардын көлөмү дүйнөлүк авиация тармагынан 5 эсе көп жана ал жалпы парник газдар 10% түзөт. Бул көйгөйдү чечүү үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун 2030 жылга чейинки тамак аш калдыктарын 2 эсеге кыскартуу максатын койду. Ал эми серепчилер метандын бөлүнүшүн азайтуу үчүн тамак аш калдыктарын башка таштандылардан бөлүп компост кылууну сурушташат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: 350 жылдан ашуун инженердик тажрыйба. Швейцария. Технология. Тактык. Шиндлер заманбап архитектуранын ажырагыс бөлүгүн айланган лифттерди жана эскалаторлорду жаратат. Шиндлер. Бул кабаттардын ортосундагы жөн гана кыймыл эмес. Бул вертикалдык кыймылдагы швейцариялык маданият жана тактык. Гематесте укмуштуудай арзандатуу. Оорду, өт жолдорун текшерүүгө, Б жана С гепатиттерин аныктоого жардам берген анализдерге 50% арзандатуу. Акция 11 октябрга чейин гана уланат. Толук маалыматты Гематест чекиткечи сайтынан алыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Немис трактору қымбат деп ойлайсызбы? Агротрек компаниясы ойындын эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahrt Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ананыңыз.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Бишкек шаарында кышкы жылытуу сезонуна карата калкты отун менен камсыз кылуучу атайын көмүр базарлары жана сатуу пункттары иштей баштады. Шаардык мэриядан билдиришкенде, учурда Борбор калаанын бардык 4 районунда тең көмүр сатуучу жайлар ачылып, ишке даяр. Маалыматка ылайык, Свердлов районунда 8 пункт, Ленин районунда 11, 1 май районунда 6, ал эми Октябрь районунун аймагында 4 отун базасы калкка кызмат көрсөтүүдө. Көмүр негизинен Достоевский, Мурман, Алыкулов, Садаев көчөлөрүндө жана Көкжар каражага чагуурду сыяктуу жаңы коруштарда сатылууда. Шаар тургундары отундун баасы, жеткиликтүүлүгү жана запасы боюнча суроолору болсо, мэрия тарабынан бекитилген расмий байланыш телефондору аркылуу түз чалып тактай алышат. Башка жаңылыктардан, мамлекеттик архитектура курулуш контролдоо департаменти Бишкек жана Чүй облусундагы 17 курулуш объектисин текшерип, аныкталган кемчиликтерди жоюу боюнча эскертүү берди. Курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдиришкендей, текшерүүдө курулуш нормаларынын жана ченемдеринин техникалык жана эмгек коопсуздугун талаптарынын сакталышы, ошондой эле курулуш аймактарынын талапка ылайык уюштурулушу каралды. Эскертүү берилген объектилердин арасында Бишкектеги жана Чүй облусундагы көп кабаттуу турак жайлар, турак жай комплекстери, административдик имараттар жана башка курулуштар бар. Департамент кемчиликтердин жоюлушун көзөмөлгө алат. Талаптарды бузган объектилерге мыйзам чегинде тиешелүү чаралар көрүлөт. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 44 тыйын, 1 евро 99 сом 31 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 4 тыйын, 1 казак тенгеси 19 тыйын, 1 кытай юаны 13 сом 4 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама. Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'да унааңа газ куюп, азыраак төлө.
3: Баары оңой. Red Pay'ди ач. Штрих-кодду же колонкадагы QR-кодду сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
2: Red Petroleum. Red Pay. Сенин май куюучу жайың. Сенин пайдаң.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен Бакай. Жоламан Шаршымбеков Япониядағы Азия ойындарының жеңімпазы болды. Ал 1 октябрьда 60 килограммға чейінгі салмақ шегінде грек-рим күреші бойынша белдесуге қатысты. Қырғызстандық спортшы 1-8 финал басқышынан бастап Корея, Түркменстан және Ирак спортшыларының үстінен Катар менен 3 мөнөттен мурда жеңишке жетип финалға чыкты. Чечүүчү беттеште Шаршымбеков кілемде дүйнөлүк рейтингтин лидери өзбекстандык Алишер Ганиев менен беттешти. Бул алтын медаль ушул Азияда Кыргызстан үчүн алгачкысы болду. Волейбол боюнча Кыргызстандын курама командасы Япониядагы Азия оюндарында кезектеги беттешин өткөрдү. 1 октябрда Бакыт Алиев жетектеген команда Кытай Тайбейнин курама командасына каршы ойноду. Беттеш 9-16 орундар үчүн болгон турнирдин алкагында өттү. Кыргызстандыктар 3-0 эсебинде жеңилип, эми 13-16 орундар үчүн күрөштү улантат. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Португалия курама командасынын күйөрмандары улуттар лигасынын тайпалык баскычынын 3-түрүнчү турунда Дания менен болгон беттешке улуттук курама команданын чабуулчусу жана капитаны Криштиану Роналдуну колдоо үчүн баннерлерди алып келишти. 41 жаштагы чабуулчу оюнга катышкан жок, себеби 30 сентябрда машыгуу лагеринен чыгып кеткен. Эске салсак, Португалия курама командасы Данияны 4-2 эсебинде жеңип алды. 27 сентябрда улуттар лигасында Норвегия менен болгон беттеште Роналду 18 жылда биринчи жолу курама команданын расмий беттешинин толугу менен отургучта өткөрдү. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламаттаңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
2: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
3: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. Марокконун тарыхында алгачкы жолу өкмөт башчылыкка кызматка аял киши дайындалды. Казинформ агенттиги маалымдагандай, өлкө падышасы Мохаммед 6-чы Фатима Захра Мансурини жаңы премьер-министр кылып бекитти. Мансури жетектеген партиясы парламенттик шайлоодо эң көп добуш алып биринчи орунга чыккан. Жаңы өкмөт башчы эми башка саясий күчтөр менен коалиция түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Кесиби боюнча юрист болгон 48 жаштагы Фатима Захра Мансури буга чейин Маракеш шаарынын мэри жана курулуш министри кызматтарын аркалаган. Жаңы өкмөттүн негизги максаты жаштар арасындагы жумушсуздукту азайтуу жана социалдык маселелерди чечүү болот. Үстүбүздөгү жыл адам укугун коргоо, адилеттик жана туруктуу өнүгүү жаатында эмгеги үчүн альтернативдүү Нобель сыйлыгына 4 лауреат татыды. Казинформ агенттиги билдиргендей, 72 өлкөдөн 200 талапкер көрсөтүлгөн мелдеште негизинен активист аялдар жана аялдар жетектеген уюмдар алдыга чыкты. Алардын арасында этникалык жана патриархалдык кысымга каршы күрөшкөн пакистандык адвокат Жалиля Хайдер, Түштүк Африкадагы айылдык аялдардын укугун коргогон ассамблея, Грузиянын жаш юристтери ассоциациясы жана сынарптик технологияларды адилеттүү өнүктүрүүгө салым кошкон эритриялык Адис Тимнит Гебру бар. 1980 жылы негизделген бул эл аралык сыйлыктын лауреатына өз ишмердүүлүгүн андан ары өнүктүрүү үчүн узак мөөнөттүү каржылык жана укуктук колдоолор көрсөтүлөт. Дүйнө жүзүндө күн сайын 1 миллиардка жакын порция тамак аш желбей ыргытылып таштандыга кетет. Казинформ агенттигинин Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматына таянып билдиргендей, ысырап болгон азык түлүктүн 60% үй чарбаларына туура келет. Мындай калдыктар таштанды төгүүчү жайларда чиригенде глобалдык жылуулукту күчөткөн метан газы бөлүнүп чыгат. Адистердин айтымында тамак аш калдыктарынан чыккан зыяндуу газдардын көлөмү дүйнөлүк авиация тармагынан 5 эсе көп жана ал жалпы парник газдар 10% түзөт. Бул көйгөйдү чечүү үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун 2030 жылга чейинки тамак аш калдыктарын 2 эсеге кыскартуу максатын койду. Ал эми серепчилер метандын бөлүнүшүн азайтуу үчүн тамак аш калдыктарын башка таштандылардан бөлүп компост кылууну сурушташат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-02-12КР.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкек шаарында кышкы жылытуу сезонуна карата калкты отун менен камсыз кылуучу атайын көмүр базарлары жана сатуу пункттары иштей баштады. Шаардык мэриядан билдиришкенде, учурда Борбор калаанын бардык 4 районунда тең көмүр сатуучу жайлар ачылып, ишке даяр. Маалыматка ылайык, Свердлов районунда 8 пункт, Ленин районунда 11, 1 май районунда 6, ал эми Октябрь районунун аймагында 4 отун базасы калкка кызмат көрсөтүүдө. Көмүр негизинен Достоевский, Мурман, Алыкулов, Садаев көчөлөрүндө жана Көк жар каражага чагуурду сыяктуу жаңы коруштарда сатылууда. Шаар тургундары отундун баасы, жеткиликтүүлүгү жана запасы боюнча суроолору болсо, мэрия тарабынан бекитилген расмий байланыш телефондору аркылуу түз чалып тактай алышат. Башка жаңылыктардан, мамлекеттик архитектура курулуш контролдоо департаменти Бишкек жана Чүй облусундагы 17 курулуш объектисин текшерип, аныкталган кемчиликтерди жоюу боюнча эскертүү берди. Курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдиришкендей, текшерүүдө курулуш нормаларынын жана ченемдеринин техникалык жана эмгек коопсуздугун талаптарын сакталышы, ошондой эле курулуш аймактарынын талапка ылайык уюштурулушу каралды. Эскертүү берилген объектилердин арасында Бишкектеги жана Чүй облусундагы көп кабаттуу турак жайлар, турак жай комплекстери, административдик имараттар жана башка курулуштар бар. Департамент кемчиликтердин жоюлушун көзөмөлгө алат. Талаптарды бузган объектилерге мыйзам чегинде тиешелүү чаралар көрүлөт. Улуттук банк төмөргө маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 44 тен, 1 евро 99 сом 31 тен, 1 орус рублю 1 сом 4 тен, 1 казак тенгеси 19 тен, 1 кытай юаны 13 сом 4 тен гана бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
4: Бишкек циркинде жаңы сезон. 12 сентябрдан тарта көрүүчүлөрдү Чарли жана Денис мышыктары аттуу керемет шоу күтөт. Атайын конок Германиядан келген супер жылдыз, белгилүү клоун Чарли. Мындан тышкары Денис мышыктары жана дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген 30 таланттуу артист, аба гимнасттары, акробаттар жана жонглёрлор өнөрүн тартуулашат. Шоу 18 октябрга чейин цирк аренасында өтөт. Билеттерди кассир чекитке же сайттан алыңыз. Үй бүлөңүзгө 19 майрам тартуулаңыз.
2: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17.00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
5: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
6: Ничего сложного.
7: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи один сом скидки с каждого литра газа.
5: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
2: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
8: Бишкек, 3 октября. Намат-арена. Большой сольный концерт «Акмаль». «Ты мне покажи». «Мир нам завидовал». «Раневская». Все хиты, которые вы пели сами, теперь прозвучат вживую. Вас ждет живой звук, мощная энергетика и незабываемый вечер. Билеты на сайте Кассир KG.
2: 11 октября. Вечер любви, страсти и живых эмоций. В Восточном клубе «Зира» большой концерт Ваграма Базяна.
9: Я тебе желаю счастья.
2: Любимые песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Вазян в «Зира». Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Instagram «Зира Бишкек».
10: Событие, погрузившее весь район в хаос. Есть ли справедливость там, где скрывают правду? От создателей громкого фильма «Эч». Социально-детективный триллер «Джесс Кемпер». 17 сентября во всех кинотеатрах.
11: Mm.
3: Маваи возвращается в Бишкек. 12 октября Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи-2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Маваи Лайв. 12 октября. Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на livetickets.kg.

Жүздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитерларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Канат Кадыржан. Марокконун тарыхында алгачкы жолу өкмөт башчылыкка кызматка аял киши дайындалды. Казинформ агенттиги маалымдагандай, өлкө падышасы Мухаммед VI Фатима Захра Мансурини жаңы премьер-министр кылып бекитти. Мансури жетектеген партиясы парламенттик шайлоодо эң көп добуш алып биринчи орунга чыккан. Жаңы өкмөт башчы эми башка саясий күчтөр менен коалиция түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Кесүү боюнча юрист болгон 48 жаштагы Фатима Захра Мансури буга чейин Маракеш шаарынын мэри жана курулуш министри кызматтарын аркалаган. Жаңы өкмөттүн негизги максаты жаштар арасындагы жумушсуздукту азайтуу жана социалдык маселелерди чечүү болот. Үстүбүздөгү жылы адам укугун коргоо, адилеттик жана туруктуу өнүгүү жаатында эмгеги үчүн альтернативдүү Нобель сыйлыгына 4 лауреат татыды. Казинформ агенттиги билдиргендей, 72 өлкөдөн 200 талапкер көрсөтүлгөн мелдеште негизинен активист аялдар жана аялдар жетектеген уюмдар алдыга чыкты. Алардын арасында этникалык жана патриархалдык кысымга каршы күрөшкөн пакистандык адвокат Жалиля Хайдер, Түштүк Африкадагы айылдык аялдардын укугун коргоган ассамблея, Грузиянын жаш юристтери ассоциациясы жана сынарптик технологияларды адилеттүү өнүктүрүүгө салым кошкон эритриялык Адис Тимнит Гебру бар. 1980 жылы негизделген бул эл аралык сыйлыктын лауреатына өз ишмердүүлүгүн андан ары өнүктүрүү үчүн узак мөөнөттүү каржылык жана укуктук колдоолор көрсөтүлөт. Дүйнө жүзүндө күн сайын 1 миллиардка жакын порция тамак аш желбей ыргытылып таштандыга кетет. Казинформ агенттигинин Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматына таянып билдиргендей, ысырап болгон азык түлүктүн 60% үй чарбаларына туура келет. Мындай калдыктар таштанды төгүүчү жайларда чиригенде глобалдык жылуулукту күчөткөн метан газы бөлүнүп чыгат. Адистердин айтымында тамак аш калдыктарынан чыккан зыяндуу газдардын көлөмү дүйнөлүк авиация тармагынан 5 эсе көп жана ал жалпы парник газдар 10% түзөт. Бул көйгөйдү чечүү үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун 2030 жылга чейинки тамак аш калдыктарын 2 эсеге кыскартуу максатын койду. Ал эми серепчилер метандын бөлүнүшүн азайтуу үчүн тамак аш калдыктарын башка таштандылардан бөлүп компост кылууну сурушташат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: компания оператору. 18 жаштан жогору.
1: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810, WhatsApp 0700 25 22 55.
2: Nitro Fresh. Күн сайын жаңы башталыш. Мүмкүнчүлүгүңдү колдон. Nitro Fresh. Даамыңды таңда. Товар тасыпталган.
3: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Pregnater болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Pregnater жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкек шаарында кышкы жылытуу сезонуна карата калкты отун менен камсыз кылуучу атайын көмүр базарлары жана сатуу пункттары иштей баштады. Шаардык мэриядан билдиришкендей, учурда Борбор калаанын бардык 4 районунда тең көмүр сатуучу жайлар ачылып, ишке даяр. Маалыматка ылайык, Свердлов районунда 8 пункт, Ленин районунда 11, 1 май районунда 6, ал эми Октябрь районунун аймагында 4 отун базасы калкка кызмат көрсөтүүдө. Көмүр негизинен Достоевский, Мурман, Алыкулов, Садаев көчөлөрүндө жана Көкжар каражага чагырды сыяктуу жаңы коруштарда сатылууда. Шаар тургундары отундун баасы, жеткиликтүүлүгү жана запасы боюнча суроолору болсо, мэрия тарабынан бекитилген расмий байланыш телефондору аркылуу түз чалып тактай алышат. Башка жаңылыктардан, мамлекеттик архитектура курулуш контролдоо департаменти Бишкек жана Чүй облусундагы 17 курулуш объектисин текшерип, аныкталган кемчиликтерди жоюу боюнча эскертүү берди. Курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдиришкендей, текшерүүдө курулуш нормаларынын жана ченемдеринин техникалык жана эмгек коопсуздугунун талаптарын сакталышы, ошондой эле курулуш аймактарынын талапка ылайык уюштурулушу каралды. Эскертүү берилген объектилердин арасында Бишкектеги жана Чүй облусундагы көп кабаттуу турак жайлар, турак жай комплекстери, административдик имараттар жана башка курулуштар бар. Департамент кемчиликтердин жоюлушун көзөмөлгө алат. Талаптарды бузган объектилерге мыйзам чегинде тиешелүү чаралар көрүлөт. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 44 тен, 1 евро 99 сом 31 тен, 1 орус рублу 1 сом 4 тен, 1 казак тенгеси 19 тен, 1 кытай юаны 13 сом 4 тенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Сатам.
2: Сатып алам.
3: Ижарага берем.
2: Ижарага алам.
3: Хаус чекитке ичи менен кыймылсыз мүлк боюнча бардык келишимдер оңой жана ишенимдүү.
2: Миңдеген текшерилген жарыялар жана издөө үчүн ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөр.
3: Тиркемени жөн гана көчүрүңүз. Үйдү оңой сатып алыңыз. Ижарага алыңыз же ижарага бериңиз.
4: Найду квартиру ичти.
3: Хаус чекитке ичи. Кыймылсыз мүлк дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
5: Ну все, 1 октября идем мебель покупать.
6: Тебе пенсию дадут?
5: Нам скидки в Евромебели дадут. Ко дню пожилых людей. С 1 по 10 октября пенсионерам скидки 15%. На все. Идем в Евромебель. И пенсионную книжку взять не забудь.
6: При поддержке соцфонда.
7: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
8: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
9: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00, автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
10: Бишкекский цирк открывает новый сезон. С 12 сентября стартует завораживающее шоу «Чарли и морские котики». Специальный гость – суперзвезда, клоун Чарли из Германии. А еще морские котики и 30 талантливых артистов из разных стран. Воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры – все это на арене цирка до 18 октября. Билеты на сайте kassir.kg. Сделайте подарок для всей семьи.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Жоламан Шаршынбеков Япониядағы Азия ойындарының жеңімпазы болды. Ал 1 октябрьда 60 килограммға чейінгі салмақ шегінде грек-рим күреші бойынша белдесуге қатысты. Қырғызстандық спортшы 1-8 финал басқышынан бастап Корея, Түркменстан және Ирак спортшыларының үстінен Катар менен 3 мөнөттен мурда жеңишке жетип финалға чыкты. Чечүүчү беттеште Шаршынбеков кілемде дүйнөлүк рейтингтин лидери Өзбекстандык Алишер Ганиев менен беттешти. Бул алтын медаль ушул Азияда Кыргызстан үчүн алгачкысы болду. Волейбол боюнча Кыргызстандын курама командасы Япониядагы Азия оюндарында кезектеги беттешин өткөрдү. 1 октябрда Бакыт Алиев жетектеген команда Кытай Тайбейнин курама командасына каршы ойноду. Беттеш 9-16 орундар үчүн болгон турнирдин алкагын өттү. Кыргызстандыктар 3-0 эсебинде жеңилип, эми 13-16 орундар үчүн күрөштү улантат. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Португалия курама командасынын күйөрмандары улуттар лигасынын тайпалык баскычынын 3-түрүнчү турунда Дания менен болгон беттешке улуттук курама команданын чабуулчусу жана капитаны Криштиану Роналдуну колдоо үчүн баннерлерди алып келишти. 41 жаштагы чабуулчу оюнга катышкан жок, себеби 30 сентябрда машыгуу лагеринен чыгып кеткен. Эске салсак, Португалия курама командасы Данияны 4-2 эсебинде жеңип алды. 27 сентябрда улуттар лигасында Норвегия менен болгон беттеште Роналду 18 жылда биринчи жолу курама команданын расмий беттешинин толугу менен отургучта өткөрдү. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламаттансыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Канат Кадыржан. Марокконун тарыхында алгачкы жолу өкмөт башчылыкка кызматка аял киши дайындалды. Казинформ агенттиги маалымдагандай, өлкө падышасы Мухаммед VI Фатима Захра Мансурини жаңы премьер-министр кылып бекитти. Мансури жетектеген партиясы парламенттик шайлоодо эң көп добуш алып биринчи орунга чыккан. Жаңы өкмөт башчы эми башка саясий күчтөр менен коалиция түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Кесүү боюнча юрист болгон 48 жаштагы Фатима Захра Мансури буга чейин Маракеш шаарынын мэри жана курулуш министри кызматтарын аркалаган. Жаңы өкмөттүн негизги максаты жаштар арасындагы жумушсуздукту азайтуу жана социалдык маселелерди чечүү болот. Үстүбүздөгү жыл адам укугун коргоо, адилеттик жана туруктуу өнүгүү жаатында эмгеги үчүн альтернативдүү Нобель сыйлыгына 4 лауреат татыды. Казинформ агенттиги билдиргендей, 72 өлкөдөн 200 талапкер көрсөтүлгөн мелдеште негизинен активист аялдар жана аялдар жетектеген уюмдар алдыга чыкты. Алардын арасында этникалык жана патриархалдык кысымга каршы күрөшкөн пакистандык адвокат Жалила Хайдер, Түштүк Африкадагы айылдык аялдардын укугун коргоган ассамблея, Грузиянын жаш юристтери ассоциациясы жана сонарптик технологияларды адилеттүү өнүктүрүүгө салым кошкон эритриялык адис Тимнит Гебру бар. 1980 жылы негизделген бул эл аралык сыйлыктын лауреатына өз ишмердүүлүгүн андан ары өнүктүрүү үчүн узак мөөнөттүү каржылык жана укуктук колдоолор көрсөтүлөт. Дүйнө жүзүндө күн сайын 1 миллиардка жакын порция тамак аш желбей ыргытылып таштандыга кетет. Казинформ агенттигинин Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматына таянып билдиргендей, ысырап болгон азык түлүктүн 60% үй чарбаларына туура келет. Мындай калдыктар таштанды төгүүчү жайларда чиригенде глобалдык жылуулукту күчөткөн метан газы бөлүнүп чыгат. Адистердин айтымында тамак аш калдыктарынан чыккан зыяндуу газдардын көлөмү дүйнөлүк авиация тармагынан 5 эсе көп жана ал жалпы парник газдар 10% түзөт. Бул көйгөйдү чечүү үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун 2030 жылга чейинки тамак аш калдыктарын 2 эсеге кыскартуу максатын койду. Ал эми серепчилер метандын бөлүнүшүн азайтуу үчүн тамак аш калдыктарын башка таштандылардан бөлүп компост кылууну сурушташат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen candan.
1: Gündüzür işte çarçadınız mı? Eşirseme sardaktı armandar. Hazır çarçonu muzika menen, jakşı gep menen, oyundarız menen remont kılıp salalıcı ver.
2: Bardık armandarga ısık salam. Bugün cumanın cuma günü degen sözü men aytkım gelip turat. Azattan jula kalıp.
1: Tamam. Eğer rulde olsanız, je jumuş kılıp jatsanız, je jön gana seyildip jürsöngüz, kaysıl jerde kanday havalda bolbonuz, kulak bizde bolsun. Sardaktı armandar 3 saat alkağında biz birgelikte mana ушул кечке шоубуздун өтөсүнө чыгып, жакшы белектерди ойнотуп, кызыктуу оюндарыбыз менен кубантууга даярбыз. Азат Айжан жаныңызда.
2: Ооба, чарчаңкы маанайды ондонон кыл көтөрүүгө биз даярбыз. Анан дагы негизилечи, эртең эс алуу деген эле сөз кандай сонун бир дем берет кой адамдарга ошол себептен.
1: Мен эртең эштегим келип атат негизичи. Айжанды билинип калдым кармандар, а?
2: Бирок тилекке каршы эртең эс алуу экен, иштейли десек деле болбой.
1: Сөзүң бир замат тоңдойсуң го.
2: Ал эми жуманын аягында бир пайдалуу маалыматты дагы бир жолу эстеп коелу. Сиздерге көптөн бери тааныш болгон базар KJ эми М-базар деп аталат. Жаңы аталыштагы сервис М-банк экосистемасынын бир бөлүгү болуп, тиркемелери жаңыланды. Эми М-базар аркылуу товарларды жана кызматтарды издеп, өзүңүздүн жарыяңызды дагы жайгаштыра аласыз. Демек, кийинки жолу бир нерсе сатып алгыңыз келсе, же саткыңыз келсе, же кандайдыр бир кызмат издеп жатсаңыз, анда М-базар эсиңизде болсун. Ондонон кечки шоусундагы башкы демөрчүсү дал ушул платформа экенин эсиңиздерге салабыз.
1: Ооба. Мына ушул мүнөттөрдө биз кубануу менен угармандарга WhatsApp номерибизди эске салып коелучу, себеп дегенде алдыдагы оюндарыбызга дал ушул WhatsApp көпүрө болуп берет. 0709 118 118, сактаңыз жана жазыңыз. Андан сырткары
2: оюндарыбыздагы
1: кызыктар тууралуу бөлүшүүчү бүгүнкү күн рубрикасы эмне кеп, кандай жаңылыктар катылган, алар тууралуу маалымат беребиз жана кайберендин финалын чыгарабыз.
2: Ооба.
1: Ал жакка сертификаттарды колуңуздарга кубануу менен тапшырабыз. Андан сырткары концерттерге белектер деги койчу, айтып отурсак көп экен кызыктар. Айжан, мен келгенче эмнеге студияны мындай
2: арчалап ийдиңер? Негизи жума күнү бизде ушундай салт бар студиябызда. Сиз мындай күн сайын ондон бери келип биз менен кошо биргеликте жүрсөңүз, билмексиз бул салтты деле.
1: Бул жума күн бир айдан бери келе элекпи же эмне? Буга чейин көрүлө экен да.
2: Ушундай болуп турат, жаңыланып.
1: Жакшырга кезек сыналы достор. Алтынай Асанбекова толтурабыз да, жаным ыры сиздер үчүн жаңырсын.

айдагы номер биринчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекитке ийже. Телефон 0555 48 32 60.

0: Авторадиодо бүгүнкү күн.
1: Календарды карап коюп эле, бүгүн 2 октябрь жөн эле күндө өтүп кетпеңиз. Анткени ар бир датанын өзүнчө тарыхы, кызыгы, таң калыштуу бир окуялар бар го. Ким төрөлгөн, кандай маанилүү окуя болгон, дал ушул күнү дүйнөдө эмнелер өзгөргөн, балким сиз билбеген же биз билбеген фактылар мына ушул бүгүнкү датада жашынып тургандыр. Аны менен бөлүшөлү.
2: Ооба, Азат, 9 5 көбөйтсө канча болот?
1: 9 жерде 5
2: Ооба. Бүгүн көрсө достор, дүйнөлүк көбөйтүү таблицасы күнү экен. Бала кезибизден бери жаттап келген көбөйтүү таблицасын бүгүн дагы бир жолу эстеп коелу деп Азатка мындай суроо берсем, жок
1: текшерейин деп чечтиңизби?
2: Текшерейин дегем,
1: билбемиш болуп койсом сразу эле ушинтип кеткен да, дароо элечи 45 болот.
2: Мен көрдүм кайдан келгенин бул жооптун. Мындан сырткары дүйнөлүк жылмаюу күнү азыркы учурда Азат экөөбүз жылмайып

0: атактуулукка жеткен десек болот. Куттуктап өтөлү.
1: Мындан сырткары ырчы Айнура Салахидинова дагы бүгүнкү датада төрөлгөн. Ал эми дал ушул маданиятка үйрөтө турган окуу жай деп деле койсок болот го дейм. Кыргыз мамлекеттик искусство институту бүгүн дал ушул датада 1967 жылы ачылган экен.
0: 1870 жылы Рим шаары Италиянын борбору болуп жарыяланган экен дал ушул күнү. Биз азыр баарыбыз баргыбыз келген, көргүбүз келген нечендеген тарыхтарды каткан ушул Рим бүгүн жарыяланып борборго айланган экен.
1: Мындан сырткары плед деген бир жылуу, бир жумшак, бир сонун нерсе бар го. Мына ошол плед майрамы дагы
0: сен тоого көтөрүп жөнөп атканбы жайы бою?
1: Күздү дагы буюрса калтырбай жөнөйм го дейм.
0: Эки катта болуп кетти, үшүп каласың.
1: Ошол плед майрамы өзүнүн күнүн белгилеп жаткан экен. Анан дагы бир тарых жаратуучу бир окуя болуптур да, бүгүнкү датага аны бекитсе болот болуш керек же? Ооба. Буюрса эмнеге рубрикасын айтып берем ал тууралуу.
0: Аз эле калдың э? Ооба. Сизде кандай кызыктар, жаңылыктар болуп атканын бөлүшүүдөн баш тартпаңыз. WhatsApp 0709 118 118.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкек шаарында кышкы жылытуу сезонуна карата калкты отун менен камсыз кылуучу атайын көмүр базарлары жана сатуу пункттары иштей баштады. Шаардык мэриядан билдиришкенде, учурда Борбор калаанын бардык 4 районунда тең көмүр сатуучу жайлар ачылып, ишке даяр. Маалыматка ылайык, Свердлов районунда 8

0: Пункт Ленин районында 11, 1 май районында 6, Алеми Октябрь районының аймағында 4 отын базасы қалыпқа қызмат көрсетуде. Көмір негізінен Достоевский, Мурман, Алықулов, Садаев көшелерінде және Көкжар қаражыға шағырды сияқты жаңы қоныштарда сатылуда. Шар тұрғындары отындың басы, жеткіліктілігі және запасы бойынша сұраулары болса, мэрия тарауынан бекітілген ресми байланыш телефондары арқылы түс шалып тақтай алышады. Башка жаңылыктардан мамлекеттик архитектура курулуш контролдоо департаменти Бишкек жана Чүй облусундагы 17 курулуш объектисин текшерип, аныкталган кемчиликтерди жоюу боюнча эскертүү берди. Курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдиришкендей, текшерүүдө курулуш нормаларынын жана ченемдеринин техникалык жана эмгек коопсуздугун талаптарын сакталышы, ошондой эле курулуш аймактарынын талапка ылайык уюштурулушу каралды. Эскертүү берилген объектилердин арасында Бишкектеги жана Чүй облусундагы көп кабаттуу турак жайлар, турак жай комплекстери, административдик имараттар жана башка курулуштар бар. Департамент кемчиликтердин жоюлушун көзөмөлгө алат. Талаптарды бузган объектилерге мыйзам чегинде тиешелүү чаралар көрүлөт. Улуттук банк төмөргө маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү арада болжол түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 44 тен, 1 евро 99 сом 31 тен, 1 орус рублю 1 сом 4 тен, 1 казак тенгеси 19 тен, 1 кытай юаны 13 сом 4 тен гана бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.

0: Автоледи Уйну. Авторадиодо.
1: Мына ушул өкүргөндөй эле бар бул оюнубуздун автоледи оюну старт алды. Угармандар, жакыныраак келиңиз, радиону чоңойтуңуздар дагы. Айжан айткан азыр маалыматты талдап жана так жоопту таап чыгалы.
2: Ал эми жеңүүчүгө биз Чарли жана деңиз мышыктары күлкүгө, таң калууга жана укмуштуу да эмоцияларга бай цирк программасына жөнөтөбүз. Манежде Кыргызстандан жана дүйнөнүн ар кайсыл өлкөлөрүнөн келген 30 жакын артист өз өнөрүн тартуулашат. Аба гимнасттары, акробаттар, жонглёр, үйрөтүлгөн деңиз мышыктары дагы бар. Ал эми көрүүчүлөргө күлкү жана жакшы маанай тартуулай турган башкы каарман бул Германиядан келген атайын клоун Чарли. Мына эми оюндун шарттары эң эле жөнөкөй. Биз сиздерге кайсыл бир суроону узатабыз, ал эми сиз болсо ал автобренд аттын аталышын бизге таап беришиңиз керек. Даяр болсоңуздар анда WhatsApp номерди айта кетели.
1: 0709 118 118, дал ушул номерге туура жоопту узата калышыңыз керек болот. Анда биз даярбыз угармандар менен.
2: Бул брендтин тарыхы 1862 жылга барып такалат, бирок мен ойлочумун жакында эле чыккан болуш керек бул автоунаа деп. Брендтин мекени Кытай. Компания алгач унаа эмес, аскердик техника чыгаруу менен байланышкан экен. Бүгүн брендтин негизги багыты жеңил унаалар жана кроссоверлер. Бишкек шаарында кроссоверлердин түрү көп. Компаниянын унаалары дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө сатылып жаткан чагы жана бренд электромобилдери жана гибриддик технологияларды дагы өнүктүрүп жаткан чактары. Айрым заманбап моделдериндечи айдоочуга жардам берүүчү акылдуу системалар да орнотулган. Анан компания Кытайдагы ири авто өндүрүүчүлөрдүн катарына дагы кирет. Кыргызстанда бул брендтин кроссоверлери акыркы жылдары айдоочулардын арасында кеңири таанылып калды.
1: Көп.
2: Ооба.
1: Кыргызстан жолдорунда.
2: Көп эле.
1: Жакшы. Мына ушул маалыматты эми бул унаанын ээлери кызыгып деле окуп билишсе керек. Туура жоопторду дароо узата баштаңыздар. Бул жакка варианттарын жазышууда. Чанган дейт кимдир бирөө. Анда туура жоопту таптап окшойт, э?
2: Акыркы сандары 26-07 номерине аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Дароо узаткан экенсиз. Бул албетте Чанган.
1: Кол чабуулдар дайлы, жеңиш кут болсун. Мындай реактивдүү жеңиштердин катарына кирди окшойт, э? Тез арада.
2: Мен окуп баштаганда эле дароо жооп берди. Ошол себептен сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз жана циркке 2 кишилик чакыруу кагазын ыйгарабыз.
1: Кубануу менен куттуктайлы. Жана алдыдагы биздин дагы оюндарыбыз бар. Кимдир бирөө жазып жетишпей калды окшойт. Мына кечигип да келип атышат. Туура жооптор чындыгында көп экен. Угармандарга рахмат айталы, оюнчуларыбызга жана алдыдагы мыктарга кезек суналы. Салам кат рубрикасынан угушабыз. Куттуктоо саламдар болсо тартынбастан жакындардын көңүлүн алалы. Автоледи.

0: Түн қоңыр тобышы Авторадиода бұл сезондың ең хитерларын Долбаурдың башқы өніктіші Хан Тенгери құрылыш компаниясымен бірге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашуының жаңы биіктігін ашыңыз. Бір алқақ, бір жол демілгесіменен ішке асырылып жатқан ел аралық маңайдағы долбор. Шардан 152 метр биіктікте панорамалық пәтерлер, премиум инфраструктура, ел аралық стандарттағы бассейн жана 25 000 шаршы метрден ашық коммерциялық мекендік. Сату басталды. Хан Тенгери долборының резиденті болыңыз. Сату бөлімі 0506 06 66 66.
1: Салам қаптан, салам айт.
2: Талай атакемдин 50 жаш кутман курагы менен куттуктайбыз. Бекемден солук, узак өмүр каалайбыз. Биз үчүн ар дайым күчтүү, акылдуу жана камкор ата болуп жүрө бериңиз. Биз сизди жакшы көрөбүз деп уул кыздары билдирүүсүн калтырган экен.
3: Казарманда жашаган сиңдиме ысык салам узатамын. Аты Мирана. Биз сени абдан жакшы көрөбүз дейт. Акыркы сандар 2234 номер менен аяктаган абонент узаткан экен. Жагымдуу ырларды суранабыз. Онлайн аркылуу сиздерди тыңдап отурабыз дейт. Ыраазычылык билдиребиз.
2: Кийинки келген катыбыз Токмок шаарынан Бегайым аттуу каарманыбыз жеңесин наристелүү болушу менен байкесе күнү куттуктап атат. Үйгө келген кичинекей периште бакыт, береке жана көп кубанч алып келсин, бөбөктүн өмүрү узун болсун деп калтырыптыр.
3: Айгеримге, исламга айганыш, Жаныбек жана Алия, сиздерге ысык салам узатабыз дейт. Кечүүбүз көңүлдүү улансын. Азыркы учурда алыска сапар алганбыз, ак жол каалайбыз деп смс билдирүүнү Бек мырза аттуу каарманыбыз узаткан. Биз дагы ак жол каалайбыз, жолуңуздар ачык болсун дейли.
2: Досум Медерди кошпо Бек болсун деп куттуктайлы. Аяшка өкөңүздөр бактылуу, бири бириңерди колдоп, сыйлап, түшүнүп жашагыла. Бактылуу болгула деп каарманыбыз калтырган экен. 33-10 абоненти.
3: Макенова Айгеримди бүгүнкү туулган күн менен куттуктайбыз. Ар дайым ден соолукта бол, эч качан ооруба. Гүл десте болбосо дагы ыр дестени Авторадио аркылуу арнайын деп чечтик деп Айсулуу аттуу каарманыбыз узаткан.
2: Жакшы. Ал ыр дестин десте толкунубуздан да көпкө созулбастан жаңырсын, чын эле деп аталат. Урматтуу Сенов жана Нейля бизди жаңы саатка жетелейт. Куттуктоо саламдарды дагы да узатыңыз. Жаңы саат алкагында окуйбуз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Президент Садыр Жапаров өлкөнүн туңгуч улуттук спутнигинин космоско ийгиликтүү учурулушу менен кыргызстандыктарды куттуктады. Мамлекет башчысы 1 октябрды Кыргызстандын тарыхындагы өзгөчө маанилүү жана тарыхый күн деп атады. Президент өз кайрылуусунда келечек муун өлкөбүздүн спутниги алгачкы жолу космоско качан учту дегенде 2026 жылдын 1 октябрында учкан деп эстеп жүрөт деп баса белгиледи. Эске салсак, атамекендик космостук аппарат АКШ-нын Калифорния штатынан Америкалык SpaceX компаниясынын ракета алып жүрүүчүсү аркылуу орбитага чыгарылды. Бул тарыхый окуяга жеке өзү күбө болуу үчүн президент Садыр Жапаров Лос-Анжелес шаарына иш сапары менен барган. Бишкектин айрым аймактарында 3 күн бою жаратылыш газы убактылуу өчүрүлөт. Бишкек газ кызматы билдиргендей, жер алдындагы орто басымдагы газ түтүктөрүндө оңдоо иштери жүргүзүлгөндүгүнө байланыштуу 5 октябрдан 7 октябрга чейин көгүлтүр от убактылуу берилбейт. Чектөөлөр Лермонтов, Темир жол, Ленин, Калинин көчөлөрүнө, Жибек жолу проспектисине, Чоң Чүй каналынын тегерегине, энергетиктер жана куруучулар шаарчаларына, ошондой эле Аламүдүн 1, Учкун кичи райондоруна жана Бишкек сүт ишканасынын аймагына тиешелүү болот. Ишкана бул чаралар кышкы мезгилде газ менен камсыздоонун коопсуздугун жогорулатуу үчүн жасалып жаткандыгын белгилеп, тургундарга убактылуу альтернативдүү энергия булактарын колдонууну сунуштайт. Бишкектин биримдик кут конушунда мектеп окуучуларын ташыган автобустардын саны көбөйтүлдү. Шаардык мэрия билдиргендей, буга чейин аталган конушта 2 мектеп автобусу иштеп келсе, учурда аларга кошумча дагы бир унаа бөлүнүп, жалпы саны 3 жетти. Бул чара балдардын мектепке коопсуз жана ыңгайлуу жетүүсүн шарттайт. Ошондой эле окуучулардын коопсуздугу үчүн конушка кошумча жол чырактары орнотуу жана жаңы автобус каттамдарын ачуу пландалуу. Кошумчалай кетсек, учурда биримдик кут конушунун тургундарына 177 кичи автобус каттамы кызмат көрсөтүүдө. Бул багыт боюнча күн сайын 14 кичи автобус линияга чыгууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş Gündürü geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen candan.
1: Биринчи саатыбыз байкабай эле өткөрүп алдык окшойт. Демек, бул эмнени билдирет? Маанай жакшы дегенди билдирет. Жаңы саатка баш багып, бул нерсени 2 эсеге көбөйтөлүм. Азат айжан жаныңызда жакшы, ысык саламдарыбызды саат башында дагы жаңы коштогон угармандарга айталы.
2: Ал эми биз болсо бул саатты баштарда эле мен силерге кайсыл бир маалымат менен бөлүшөйүн деп турган чагым. Мисалы, мен ошондой нерсеге жок экенмин, мындай бар нерсени сата албайт экенмин да. Бирок бир таанышы элерим, тааныштарым бар.
1: Соодага жокмун дейсиңби?
2: Жок, соодадан дагы мурундай үйдөгү буюмун сатып, анан бат эле жаңылап алат кайра элечи. Анан тиги кошунама сатып салдым, анан кийин сурады эле берип койдум деп мындай бат да. А мен болсо ал нерсе андайым жок экен. Бирок ошондой угармандар бар болсо, а балким мен мындай туура эмес платформаларда жүргөндүрмүн да. Бул мен азыркы айта турган М-базар платформасы сизге көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү берет. Эгерде сиз ар кандай товарларды жана кызматтарды издеп, же болбосо өзүңүздүн сунушуңузду же жарыяңызды дагы жайгаштырууну кааласаңыз, анда М-базар жардамга келет. Жаңы аталыш, жаңыланган тиркеме, тааныш мүмкүнчүлүктөр. Мурда базар KJ болсо, азыр сервис М-банк экосистемасынын курамына киргендиктен М-базар деп аталып калды. Колдонуп көрүңүз, балким жакшы пайдалуу нерселер де жасап калаттырсыз. Кечки шоу ондон-ондон дагы башка демөрчүсү М-базар.
1: Убакытты үнөмдөө үчүн, көп нерсени баягы башты оорутпай жеңилдетүү үчүн мына ушул нерсеге жакшылап маани берип коюшуңуз керек экен. Анда эмесе достор, бул саатыбыздын алкагында дагы кызыктарга бай эмне кеп рубрикасы орун алат. Андан сырткары биздин Кайберен эс алуу аймагынын финалисттерине биз жыйынтык чыгарууга мүмкүнчүлүк беребиз, туурабы?
2: Ооба, 2000 сомдук сертификаттан үчөөнү азыркы учурда даярдап турган чагым. Угармандарыбыздын эсеп кысабын санайм дагы, анан жеңүүчү деп атайбыз.
1: Анда эмесе, бийлөөгө даярсыңбы?
2: Албетте, ардайым.
1: Азырынча Шакира жеткизгенче биз 5 тага бийлеп туралы. Толкунубузда дал ушул чыгарма.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, ночью ожидается плюс 11. В Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 29, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 20 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 19 градусов днем, ночью плюс 4. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама.
4: Толук курулуп бүткөн турак жай же толук аяктаган курулуш. Бул эм исламиктин шарият принциптерине ылайык келген истисна каржылоосу менен реалдуу мүмкүнчүлүк. Суммасы 21 миллион сом жана мөөнөтү 10 жылга чейин. Кененирээк М-банк Чекит КЖ сайтынан жана 7733 номуру аркылуу билиңиз. Эм исламик, исламдык санарип. Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын номуру 014 бөлчүк бир лицензиясы.
5: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
6: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
5: Чын элеби?
6: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
7: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries.
19: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
2: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
15: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
2: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
15: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Табият берген мүмкүнчүлүктү ачалы. Үй бүлөңүз үчүн 100% кошулмасыз.
1: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahren Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлет бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Кыргызстанда эмне кеп?
1: Эмне кеп рубрикасы автор радио толкуну кечки шоубуз сондонон программасынын алкагында ардактуу агармандар кандай кызыктар, кандай жаңылыктар болуп жатканы тууралуу бөлүшүүгө биз даярбыз. Кыргызстан жана дүйнө негизи эле булуң бурчтарга чейин маалымат бере кетели. Белгилүү футболчу Криштиану Роналду Португалиянын улуттук курамасынын машыгуу лагеринен кетти. Бул тууралуу футболчу кечээ 30 сентябрда социалдык тармагынын баракчасынан билдирген экен. Буга анын башкы машыктыруучусу Жорж менен пикир келишпестиги себеп болгону айтылууда. Роналду Норвегия каршы оюнда запаста калган, кийинки Дания менен беттешке дагы катышпай турганы белгилүү болгондон кийин ал кураманын лагеринен кеткен экен. Анан улуттук кураманын башкы машыктыруучусунун маалыматтык жыйынында жана Португалиянын футбол федерациясынын президенти менен сүйлөшкөндөн кийин кураманын машыгуу лагеринен кетүүнү чечти. Мен ар дайым берилген улуттук командадан кетишимдин себептери тууралуу убактысы келгенде баардык португалиялыктарга чындыкты айтып берем. Азыр Португалияга командама жанын оюнчуларына ийгилик гана каалай турган учур деп мына ошол баракчасына бөлүшүп кетти. Анан эми бул нерсени чындыгында биз кимге кимге маалым жетпей калса кененирээк маалымат берип атабыз, бирок соц тармактарда баарыбыз көрүп атабыз. Футбол легендасы деп канчалаган өзүнүн кесиптештери жазып аткандыгын байкап атабыз. Фанаттары көчө толтура ар кандай көрүнүштөрдү жаратып атканын дагы көрүп атабыз. Бирок чыныгы маалыматын себебин өзү айткандай алдыңкы күндөрү анда биз кененирээк билет окшойбуз.
2: Элестетиңиз, анан маалыматтарга таяна турган болсок, Португалиянын курама командасынын расмий баракчасы Роналду кеткенден кийин 9 миллион катталуучуга азайган экен.
1: Элестетиңиз. Мындай көрүнүш болуп келген.
2: Бул нормалдуу эле көрүнүш.
1: Бул нормалдуу эле көрүнүш. Бирок чындыгында баягы өзүнүн курамасынан кеткени кичине жүрөктү тыз эттирет.
2: Дал ушул негизи эле дүйнөлүк

0: турган чактар экен жана Өзбекстандын жарандары дагы сатып алуучулардын арасында алдыңкы орунда турат экен. Башкармалык биринчи күнү эле билеттердин 30% сатылып кеткенин кошумчалады. Эске салсак, билеттердин баасы 12 миң сомдон 40 миң сомго чейин деп көрсөтүлүп турган Шакиран концерти буйруса Бишкек шаарында, Бишкек аренада 18 октябрда өткөрүлөм деп турган чагы. Анан бүгүн бир кофейняга кирип калдым да. Анан жанагы чаевые деп коет го, атайын бир банкаларды коюп коюшат, кызмат акысына кошумча акча деп, анан ошол жака банкага жазып коюшуп туруп, Шакиран концертине акча чогултуп жатабыз деп.
1: Эми бул тууралуу трет социалдык тармагына кирсең укмуш, кимдир бирөөгө бир сутканын ичинде билетке 40 миң сом чогултуп бергендер көрүнүштөр болуп атты. Андан сырткары ой дагы мына ошол 18-нчи дата келгенче дагы 16 күн убактыбыз бар. Ошол учурга чейин кандай гана кызыктар болот, биз сага көз салып күбө болуп турат окшойбуз анда, э?
0: Ооба, анан дагы бир комментарий жаза кеткен, мен Шакиран концертине барганча 6 күн Дубайга барып эс алган жакшы деп, мен кечээ ошон бир жерге жазып койдум эле комментарий.
1: Эмне дейт анан?
0: Анткени баалар бирдей экен. Дубайга 6 күндүк эс алуу же болбосо Шакиранын концерти. Эмнесин сиз тандамак элеңиз, ардактуу каарман? Бул тууралуу дагы биз билгибиз келет.
1: Мисалы үчүн көпчүлүк баягы ыр сүйүүчүлөр, бул адамдын баягы фанаттары же сүйөрман, күйөрмандарын эске ала турган болсок, атайын тур менен канчалаган миңдеген долларлар төрөп, мына ушул шоу концерттерине барып көрүп келип атышат. Бирок биз эми өз келип атса барганга аракет кылалы. Анан кийин барбай калгандар четтен карап келген конокторду жакшылап тосуп алалы.
0: Буюрса.
1: Ошондой. Мына ушундай кызыктар, ардактуу угармандар, эмнеге рубрикасын окагандай алдыда дагы байгеле оюнубуз бар, аны өткөзүп албаңыздар.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанга 19 вагондон турган Golden Ilk эл аралык туристтик поезди келип, Борбор калага 73 чет өлкөлүк саякатчыны алып келди. Кыргыз темир жолу ишканасы билдиргендей, Бишкек 2 бекетинен конокторду улуттук каада салт менен салтанаттуу тосуп алышты. Комузчулар тобу күйлөрдү аткарып, кол өнөрчүлөрдүн жарманкеси уюштурулду. Туристтер Европа өлкөлөрүнөн, АКШ, Жаңы Зеландия, Кытай, Австралия жана Мексикадан келишкен. Саякатчылар Балыкчы шаарындагы туристтик жайлар менен таанышса, Бишкектин тарыхый жана маданий борборлорун кыдырышат. Улуу Жибек жолунун тарыхый багыты боюнча уюштурулган бул каттам өлкөнүн туристтик дараметин эл аралык деңгээлде таанытууну максат кылат. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Борбор калаанын өзгөчөлөнгөн 10 кызматкерине 50,000 сомдук акчалай сыйлыктарды тапшырды. Муниципалитеттен билдиришкендей, бул сыйлыктарга жер пайдаланууну контролдоо башкармалыгынын жана муниципалдык инспекциясынын кызматкерлери татыктап алышты. Мэрдин чечимине ылайык, мунан ары жыл аягына чейин жумушунда жогорку көрсөткүчтөрдү көрсөткөн кызматкерлерге ай сайын 50,000 сомдон материалдык сый акы берилип турмакчы. Белгилей кетсек, жыл башынан бери шаарда 8,5 миңге жакын мыйзамсыз объект бузулуп, мамлекетке 56 миллион сом айыппул өндүрүлгөн. Ал эми муниципалдык инспекциясы 42 миңден ашык ишкананы текшерип, тартип бузуучулар үчүн 57 миллион сомдон ашык каражатты казынага түшүргөн. Бишкек шаарындагы май куюучу жайларда күйүүчү майдын баасы туруктуу бойдон сакталууда. АИ 92 үлгүсүндөгү бензин литри 86 сом 80 тыйынга барабар болуп жатат. АИ 92 үлгүсүндөгү бензин литри 109 сом 80 тыйынга барабар болууда. Дизелдик отуну литри 99 сом 90 тыйын, суютулган газ литрине 48 сом 80 тыйын деп түзүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Кофе булданду. Ал эми маккофе жана макти пайдалуураак. Үчөө бир болгон маккофе жана макти сатып алыңыз. Сашенин ичиндеги кодду таап, Макпромо 2026 чекит кейжи сайтына каттатып, 10,000-ден 5,000 сомго чейинки байгелердин утушуна катышыңыз. Максимумду алыңыз. Жеңишке жетиңиз.
4: Дари

кетиричилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазалансаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 48 32 60.

0: Малика Дина толкунубузда эркелетип салып атылат. Биз угармандарды эркелетүүгө даярбыз. Себеп дегенде, кайбир эне салуу аймагына жума бою бир аз угармандарды баягы тепкичтерден өткөрүп келаттык элек, электен өткөрүп финалга чыгардык элек. Бүгүн жеңүүчүлөрдү аныктап, колдоруна 2000 сомдук сертификаттарды куануу менен тапшырууга даярбыз.
1: Кайсыл жака деп турсаңыз, анда биз Кашкасуу айылында жайгашкан кайбир эне салуу аймагына чакырууга даярбыз. Ал жактан сиз үй бүлөңүз менен бир досторуңуз менен жакындарыңыз менен барып эс алып келиңиз. Ал жакта азыркы сезонго ылайыкталган атайын домиктер бар. Мындан сырткары эгерде жок мен азырынча ысы ойлатам десеңиз, анда тапчандарда каралган терраса, банкеттик залдар дагы бар. А эң башкысы даамдуу балык жана тамак аштардын түрүн ал жактан татып көрсөңүз болот. Эң башкысы ал жактын дарегин жазып алыңыз. Кашкасуу айылы Достук көчөсү 1Г. Эми биз буга чейин финалчыларды аныктаганбыз. Эгерде тыңдап жаткан болсо, дал ушул финалчылар, анда биз кол чаулар менен акыркы сандары 8801 номерине аяктаган абонент Азиза аттуу карманыбызды куттуктайбыз. Сизге 2000 сомдук сертификат.
0: Жеңиш кут болсун. Дагы
1: Нускайым деген айым дагы ойногон экен. Эң алгачкылардан болуп туура жоопторду, көбүрөөк жоопторду узаткан экен. 0875 номери менен аяктаган абонент,
0: кол чаулар.
1: Жана акыркы сандары атын каттабай калган экенбиз. Акыркы сандары 0792 номери менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сизге дагы 2000 сомдук сертификатты ыйгардык.
0: Мына ушинтип биз жума алкагында ойнотуп келаткан жеңүүчүлөрүбүздү аныктап алдык. Мына ушул эс алуу аймакка барып, алтын күздүн атмосферасына бөлөнүп, жакшынакай жер жазып эсте каларлык кечти, күндү өткөзүп келиңиз деп айталы.
1: Ооба, биз болсо ыраазычылык билдиребиз кайбир эне эс алуу аймагына дал ушундай белектерди биздин угармандарга тартуулап жатканыңыздарга. Жана албетте буйруса сөзсүз барып, бул күздүн эң сонун күндөрү дал ошол кайберинден өткөрөсүз деген ойдобуз.
0: Ооба, жакшырга кезек сыналы жана куттуктоо саламдарды узатыңыздар. Алдыда окуйбуз. Ага чейин дагы бир мыкты чыгарма сиздер үчүн жаңырсын.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506-06-6666.
2: Салам, каптан. Салам, айт.
3: Сағынышты саламдар, құттықтолар, білдірілер, дәрігіне жетсін антемесем, салам қат рубрикасы башталды.
4: Қандайсыздар, Эжем Наргизаны бүгінгі туылған күнменен құттықтайыз, әрдайым ден солықты олыңыз, біз сізді жақшы күріз, ең сұпсулу, ең татнақай, және ең ақылды Эжеміз Айжанар атты ұғарманы ұсыз атқан кен. Кейін кесем.
3: Бұл қатымды сүйіктіу адамым Алинама жолдым дейді. Бүгін сенің өзгөчө туылған күнің ардайым азыркыдай жылмайып, жақшы маанайда жүр сенің күлгің менің ең жақшы маанайым. Туылған күні туралы қырлардан жаңартып болашы дейді туылған күн туралы. Әрекет қалыз,
4: Албетте, қандайсыздар дейді Нұрбеке ысық саламыз атауыз, рульда баратат, сілеріне эфирді ұғып келе жатауыз дейді бардық айдаушыларға жолыңар ачық, сапарыңар байсал. Долсон Авторадио эми сиздерди эки күн сагынабыз го дейт. Ой, сагынбайыңыз, буйрусса кайра эле бат эле келип калабыз. 54-18 номерине аяктаган абонент узаткан.
3: Алыста эмгектенип жүргөн курбум Айданага салам айтам. Сиздерди онлайн аркылуу угуп жатат. Жашооңдо ар дайым жакшы адамдар, жагымдуу көз ирмемдер жана үзүрлүү эмгегиңдин акыбети кайтып, жакшылыктар коштоп турсун деп калтырган экен.
4: Жакшы, кийинкисим, кандайсыздар дейт, эртеңки мугалимдер майрамы менен апамды куттуктаймын. Билим жаатында эмгектен келе жатканына 20 жылдын жүзү болду. Куттуктап да коюңуздарчы дейт, апа сизге бекем ден соолук, узун өмүр жана ар дайым үй бүлөңүздүн төрүндө бактылуу болуп жүрүшүңүздү каалайм. Мугалимдердин баарынын майрамы менен куттуктайм деген билдирүүсүн узаткан.
3: Сон, дагы кийинки келген каттарыбыз бар экен бе?
4: Кандайсыздар дейт, сиздер жумуштан үйгө сапар алган угармандарыбыз бар болсо дейт, жумушка мен шашып бара жаткан чагым. Эфирдеги сонун музыка маанайымды көтөрүп жатат. Бардык угармандарга ысык салам узатамын дейт жана эс-алууңуздар эң жогорку деңгээлде улансын. Мен силердин баарыңарды жакшы көрөм деп асмас билдирүүнү Жамиля аттуу угарманы узаткан. Сизге дагы ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз.
3: Эң сонун. Мына ушундай куттуктоо саламдар жакшырдын коштоосунда жуурулсун. Кусалык деп аталат. Назгүл Тактакунова бул күгүмгө, бул кечке дагы да болсо жылуулук кошсун.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыптар.
2: Саламатсыз дарбы, студияда Канат Кадыржан. Президент Садыр Жапаров өлкөнүн туңгуч улуттук спутнигинин космоско ийгиликтүү учурушу менен кыргызстандыктарды куттуктады. Мамлекет башчысы 1 октябрды Кыргызстандын тарыхындагы өзгөчө маанилүү жана тарыхый күн деп атады. Президент өз кайрылуусунда келечек муун өлкөбүздүн спутниги алгачкы жолу космоско качан учту дегенде 2026 жылдын 1 октябрында учкан деп эстеп жүрөт деп баса белгиледи. Эске салсак, атамекендик космостук аппарат АКШ-нын Калифорния штатынан Америкалык SpaceX компаниясынын ракета алып жүрүүчүсү аркылуу орбитага чыгарылды. Бул тарыхый окуяга жеке өзү күбө болуу үчүн президент Садыр Жапаров Лос-Анджелес шаарына иш сапары менен барган. Бишкектин айрым аймактарында 3 күн бою жаратылыш газы убактылуу өчүрүлөт. Бишкек газ кызматы билдиргендей, жер алдындагы орто басымдагы газ түтүктөрүндө оңдоо иштери жүргүзүлгөндүгүнө байланыштуу 5 октябрдан 7 октябрга чейин көгүлтүр от убактылуу берилбейт. Чектөөлөр Лермонтов, Темир жол, Ленин, Калинин көчөлөрүнө, Жибек жолу проспектисине, Чоң Чүй каналынын тегерегине, энергетиктер жана куруучулар шаарчаларына, ошондой эле Аламүдүн 1, Учкун кичи райондоруна жана Бишкек сүт ишканасынын аймагына тиешелүү болот. Ишкана бул чаралар кышкы мезгилде газ менен камсыздоонун коопсуздугун жогорулатуу үчүн жасалып жаткандыгын белгилеп, тургундарга убактылуу альтернативдүү энергия булактарын колдонууну сунуштайт. Бишкектин биримдик кут конушунда мектеп окуучуларын ташыган автобустардын саны көбөйтүлдү. Шаардык мэрия билдиргендей, буга чейин аталган конушта 2 мектеп автобусу иштеп келсе, учурда аларга кошумча дагы бир унаа бөлүнүп, жалпы саны 3 жетти. Бул чара балдардын мектепке коопсуз жана ыңгайлуу жетүүсүн шарттайт. Ошондой эле окуучулардын коопсуздугу үчүн конушка кошумча жол чырактары орнотуу жана жаңы автобус каттамдарын ачуу пландалуу. Кошумчалай кетсек, учурда биримдик кут конушунун тургундарына 177 кичи автобус каттамы кызмат көрсөтүүдө. Бул багыт боюнча күн сайын 14 кичи автобус линияга чыгууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: iş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen candan.
1: Saat çevresi dağı bir aylan panı basıp öttü. Halimi biz bolsa siz menen geçtin dağı bir varağının açıp jatkan uçuruz. Bardık karamandırgan ısık salamuz aytalı. Bu lafta radyo geçki şovuz 10-10. Üçüncü saatimizde hoş geldinizler de aytalı. Andıktan radyonun katı olatınız. Birok koşunalar gəmez. Özümüzgü jakşı olğandayıl öyle katı olatınız. Dostlar, aldı da bizden dağı bütelek oyundarımız var.
2: Navai'nin konsertine barını qalağandar göp anı билебиз. Ошол себептен бул мүмкүнчүлүктү өткөрүп жибербеңиз. Буйруса, 12 октябрда Наваинин шоу программасы, укмуштуудай шоу программада концерт болот деп күтүлүп жаткан чагы. Ошол себептен ал жака дагы барып көңүл ачып келели. Мына ошол жака 2 кишилик чакыруу кагазын беребиз, ый карабыз, андан сырткары салам кат куттуктоолорду дагы өз дерегине жеткиребиз. Ал эми
1: Мен
2: бул саатты жагымдуу бир маалымат менен баштайм. Бул сөзсүз керектүү нерсе. Эгерде үйдө колдонулбай турган буюмуңуз бар болсо, ардактуу кагармандар, же тескерисинче көптөн бери издеп жүргөн нерсеңиз барбы, анда сизге М-базар кызыктуу болушу мүмкүн. Эгерде мурда базар кейжи деп колдонуп жүргөн болсоңуз, дал ошол тааныш сервис эми М-базар деп аталат. Ал М-банк экосистемасына кошулуп жаңыланган тиркемелер менен колдонууга дагы ыңгайлуу болуп калды. Бул жерден товарларды жана кызматтарды издеп өзүңүздүн жарыяңызды да жайгаштыра аласыз. Демек сиз издеп жатасызбы, же саткыңыз келеби, анда М-базарды карап көрүңүз. Ондонон кечки шоубуздагы башка демөрчүсү М-базар экенин дагы эсиңиздерге салабыз.
1: Ооба. Анда эмесе жакыныраак жайгашыңыз, угармандар, таттуурлар сиздер үчүн жан дүйнөгө дарысымал жаңырып турсун. Дарья деп аталат. Аско толкунубузда жаңырсын.

0: сатуу мамлекеттик ишканасынын лотерея оператору. 18 жаштан жогору.
1: Боорсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык, жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
2: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин боорсоктордой эле ысык болуп атат.
1: Чын элеби?
2: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
3: Кыргызстандын тургундары, сиздер үчүн сонун жаңылык. Универсал көз клиникасы өз эшигин ачты. Түркиядан келген тажрыйбалуу дарыгерлердин консультациясына жана операцияларына 25% арзандатуу. Көзүңүздүн ден соолугуна кам көрүүнү бүгүн баштаңыз. Универсал көз 0506 555 056.
4: Нитрофреш. Көбүрөөк кыймыл. Көбүрөөк таасир. Нитрофреш. Даамыңды таңда. Товар тастыкталган.
3: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.

0: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
1: Мага Меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
0: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
1: Рубикон компаниясынан Меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору. Автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
1: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Автокапелла ойыны авторадио толқынында Навай үйінің концертіне баруыны самағандар көп болчу. Мына ушул учурга биз тураладық жана ойынымызды баштадық. Угармандар канам, мына ушул артистке лайыктуу биз суроону салабыз. Сиз болсо туура жоопту узатышыңыз керек. Ана албетте жеңүүчүбүз бул керемет кечке түздөн түз туура келип барып чер жазып келүүгө мүмкүнчүлүк алат.
1: Ооба, биз буга чейин бул алыстан келген коногубуз тууралуу маалыматтарды бергенбиз, таанышканбыз жакыныраак, кайсыл ыр абдан популярдуу, кайсыл жердик жана кайсыл ырым эң алгачкы болгон чыгармачылыгында. Мына ошол суроолордун баарына жоопторду алганбыз. Эми сиздерге баягы жыйынтыктоочу бүгүнкү жуманын оюнун жеңилирээк кылалы деп мындайча суроону берейин деп чечип турган чагым. Негизи бул ырчынын чыныгы аты Наваи Бакиров. Ал орусиялык ырчы жана рэп аткаруучу. Көпчүлүк аны белгилүү хиттери жана романтикалык ырлар менен тааныйт. Анын чыгармачылыгынын алгачкы жылдарында ал белгилүү музыкалык дуэттин курамында болгон. Суроо: Наваи ким менен дуэт болуп ырдаган? Варианттары бар. Биринчи вариант Егор Крид, экинчи вариант Хамали, үчүнчү вариант Джиган, төртүнчү варианты Тимати. Туура жоопту узатыңыз жана албетте биздин эки кишилик чакыруу кагазын утуп алыңыз. WhatsApp номерди баарыңыздар эле билсеңиздер керек.
0: Ооба, 079-118-118. Анда эмесе угармандар, бул оңой олтоң сурообуздун жеңүүчүсү сиз аталыңыз. Ийгиликтерди каалайлы, убакыт беребиз ойлонууга жана утууга. Дароо угармандардан жамгырдай жаап аткан чагы жооптор, а бирок туура анан кийин пак жоопту биз аныктоого дагы убакыт бар.
1: Ошондо сиз Наваинин, мен буга чейин мага эле берип келиптирсиз да бул суроону Азат. Сиз кайсыл ырын көбүрөөк

0: мисалы
1: кайталап кайра кайра коюп алып укканын учуруп алганбыз.
0: А негизи кимди кайталап угасыз көбүрөөк?
1: Менби? Меники ар тараптуу. Фольклор, кыргыз фольклорунан баштап, Джей-Зиге чейин жетип калабыз го дейм.
0: Баса, бул жакта угармандарыбыз жоопторду узатканча, мен бир маалыматты айтып койбосом болбос, комуз менен жандоо аткарылган ырларды угуп көрсөм, мага эле эмес, көпчүлүк угармандарыбызга эс алуу сезимин тартуулайт болуш керек кечээ. Жумуштан үйгө жеткенче
1: 30дан ашкандан кийин.
0: Ай, мен 18 эле жаштан араңашпадымбы? Жолдо угуп бара жатып, болгондо дагы азыр билбейм актуалдуу болуп жатабы же мага ошол ыр туш келип калдыбы, Жанар Туратова деген ырчы бар экен. Жандоо аткаруусун угуп кечээ эми үйгө жеткенче жарым саат уктум, ушундай сергидим, эс алдым.
1: Жар болдун кимге жаңылып дегенди жаттап бүттүң.
0: Аккуу деген ырын уктум.
1: Аккуу,
0: анан сагындым сени деген эки ырын кайра кайра кайталап уктум, эми укмуштуу да экен. Биз ардактуу угармандар бул жактан туура жоопту аныктоого кез келген экен. Дагы бир жолу варианттарын айта салайын. Биринчи вариант Егор Крид, экинчи варианты Хамали, үчүнчү варианты Джиган, төртүнчү варианты Тимати Олчу. Суроо болсо, Наваи ким менен дуэт болуп ырдаган деген жаңырган.
1: Анда жеңүүчүбүз барбы? Биз кубануу менен аныктап дүркүрөгөн кол чабаларды арнайлы.
0: Акыркы сандары 0024 номери менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Албетте, бул Хамали.
1: Хамали жана Наваи деп дуэт болуп, топту түзүшүп, жана чыгармачылык жолундагы ийгиликтерди бирге багындырышкан чын.
0: Болгондо дагы маалымат менен жазган экен, Ты моя химия деген ыры менен Хамали менен биргеликте ырдап чыккан дейт. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Демек, чынында эле Наваинин чыгармачылыгына кызыккан инсан утуп алганы бизди сүйүндүрөт.
1: Ооба. Чын дилден куттуктайлы дагы бир ирет жана жакшыларга кезек суналы. Соңку куттуктоо саламдарды узатып жетишиңиздер. Саат жебесе чыкылдаган боюнча бүгүнкү эфирибизде соңуна чыгарып бара жаткан учуру.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Кыргызстанга 19 вагондон турган Golden Ilk эл аралык туристтик поезди келип, Борбор калага 73 чет өлкөлүк саякатчыны алып келди. Кыргыз темир жолу ишканасы билдиргенде, Бишкек 2 бекетинен конокторду улуттук каада салт менен салтанаттуу тосуп алышты. Комузчулар тобу күйлөрдү аткарып, кол өнөрчүлөрдүн жарманкеси уюштурулду. Туристтер Европа өлкөлөрүнөн, АКШ, Жаңы Зеландия, Кытай, Австралия жана Мексикадан келишкен. Саякатчылар Балыкчы шаарындагы туристтик жайлар менен таанышса, Бишкектин тарыхый жана маданий борборлорун кыдырышат. Улуу Жибек жолунун тарыхый багыты боюнча уюштурулган бул каттам өлкөнүн туристтик дараметин эл аралык деңгээлде таанытууну максат кылат. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Борбор калаанын өзгөчөлөнгөн 10 кызматкерине 50 000 сомдук акчалай сыйлыктарды тапшырды. Муниципалитеттен билдиришкенде, бул сыйлыктарга жер пайдаланууну контролдоо башкармалыгынын жана муниципалдык инспекциясынын кызматкерлери татыктуу алышты. Мэрдин чечимине ылайык мунун ары жыл аягына чейин жумушунда жогорку көрсөткүчтөрдү көрсөткөн кызматкерлерге ай сайын 50 000 сомдон материалдык сый акы берилип турмакчы. Белгилей кетсек, жыл башынан бери шаарда 8,5 миңге жакын мыйзамсыз объект бузулуп, мамлекетке 56 миллион сом айыппул өндүрүлгөн. Ал эми муниципалдык инспекциясы 42 миңден ашык ишкананы текшерип, тартип бузуучулар үчүн 57 миллион сомдон ашык каражатты казынага түшүргөн. Бишкек шаарындагы май куюучу жайларда күйүүчү майдын баасы туруктуу бойдон сакталууда. АИ 92 үлгүсүндөгү бензин литри 86 сом 80 тыйынга барабар болуп жатат. АИ 92 үлгүсүндөгү бензин литри 109 сом 80 тыйынга барабар болууда. Дизелдик отуну литри 99 сом 90 тыйын, суютулган газ литрине 48 сом 80 тыйын деп түзүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Мындай бааны сиз көрө элексиз. Пульс фитнесте 1 жыл бою машыгуу айына болгону 2499 сом. Эң сонун жери бир карта менен 3 филиалга кире аласыз. Өзүңүзгө ыңгайлуу залды тандаңыз, максаттарыңызды коюңуз жана машыгууну бүгүн баштаңыз. Пульс фитнес машыгууну баштоо үчүн эң сонун баа. Азыр чалып жазылыңыз 0550 4959 59. Жарнамаңыздын миңдеген адамдарга жетишин каалайсызбы? LED Expert дүкөндөргө, соода борборлоруна, имараттардын фасадтарына жана иш чараларга заманбап LED экрандарды орнотот. Идея адам баштап ишке киргизүүгө чейин баары бир компанияда. Долбоорлоо, өндүрүү, монтаждоо жана жөндөө LED Expert. Көз жаздымда калтырууга мүмкүн болбогон экрандар. Телефон 0506 506 777.
4: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Больнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Больнул Релакс Гель.
5: Кофе – это вкусно.
6: А МакКофе и МакТи еще и выгодно! Покупай МакКофе и МакТи 3 в одном, находи код внутри сашета, регистрируй его на сайте macpromo2026.kg и участвуй в розыгрышах призов от 10 тысяч до 500 тысяч сом. Бери максимум! Выигрывай!
7: Ну все, 1 октября идем мебель покупать.
8: Тебе пенсию дадут?
7: Нам скидки в Евромебели дадут. Ко дню пожилых людей. С 1 по 10 октября пенсионерам скидки 15%. На все. Идем в Евромебель. И пенсионную книжку взять не забудь.
9: При поддержке соцфонда.
10: Дарите же!

0: Болғаны жеті нота бар. Мына ұшыл жеті нота адам баласының маңайына түзден түз тәсір тигізеді. Бірі бізде ойға салса, бірі қуаныш тартуылайды. Қандай ұрлардың, керемет ұрлардың бірі Изилле ғанын атқары осында болды. Айтшы маға даватылады. Айжан, айта тұрчы сөзіңіз бар
1: ба? Әлбетті. Геде керекті өнерсен іздеуге қарағанда аны тау қиынырақ сезіліп қалатын емес пе? Бірақ қазір іздеудің дағы бір ыңғайлы жолы бар. Сіздерде мұрда базар кейджі қатары таныш болған сервис бүгін М-базар деп аталады. Бұл М-банк экосистемасына кірген жаңаланған сервис. Бұл жерден керекті тауарларды жай қызматтарды тап, өзіңізге керегі жоқ болып қалған нәрсені сату үшін жария дағы бере аласыз. Басқаша айтқанда өзіңізге керек нәрсені іздейсіз, жай өзіңіздегі нәрсеге жаңы е табасыз. Базар кейджі емі М-базар жаңа аталышын естіп алыңыз. Салыме кечке шоу ондонон дәл ұшыл М-базар менен біргелікте өнөктөш болып жатқан чақтары. Анан бір сұрауды Азат, негізіле ұшыл интернет платформаларында мындай тұрып тұрып өлемде іздеп қалған нәрсеңіз эмне? Көбүнчө мен мисалы телефонума чехол іздегенде жақтырат екен мен. Анан үйгө буюм тайымдарды мындай үйгө керектүү мындай өзгөчө айымдар, полка болобу же жерге төшөй турган дорожкалар, ушул сыяктуу нерселерди дароо издейт экен мен.
0: Эми мисалы үчүн Гүлүмкандан сурап калчу элек го мурунчу. Гүлүмкан эжекебизденчи. Мунун жылганса бул тууралуу маалымат бер, же болбосо кандайдыр бир фактыны тастыктоо үчүн маалымат алууга кирчибиз. Азыркы күндө баардыгы эле чат GPT болуп калды окшойт. Баардыгын ошол жерден таап алып атабыз. Бирок аяктан чындыгында сен айткан буюм тайымдарды же болбосо керектүү нерселерди сатып алууга мүмкүнчүлүк жок. Ошол себептен сиз айткандан бери ошол жакты базар кейжини көздөй багытталып калдык.
1: Кызматтап калдык. Ал жакта маникюр, педикюр жасаган жерлер бар экен. Азыр мына азыр ачып карап турган чагым, анан категорияларга бөлүнгөн экен. Жеке буюмдар, кызматтар, балдар дүйнөсү өзүнчө, электроника жада калса, көмүрдү дагы ошол жактан алсаңыз болот экен.
0: Капкара болгон.
1: Капкара болгон, кадимки эле биз билген көмүрдү. Медициналык товарлардан баштап жана кол эмгек менен алектенгендер бар го, жана спица, токуп, жиптерден бери жаныбарлардан, анан эң башкысы кайрымдуулук деген дагы жак бар экен. Ал жака басып өзүңүз эмнени акысыз бергиңиз келсе, ал жака жүктөп койсоңуз болот экен.
0: Ооба. Бул эми кемчиликтерди, ашыкчалыктардын баарын түздөлүп, ойлонулуп, жаңы түптөлгөн маркет. Андыктан достор, баш багып өзүңүздүн бааңызды бир берип коюуга сөзсүз түрдө керек окшойт да.
1: Мен азыр кайсыл категориясына кирсем деп өзүм суроо бердим да. Анан көрсөм мен
0: баягы эле алтын саткан жака кирип кеткен жоксуң го?
1: Ошол алтын жок окшойт, ошо таппай койдум. Кийим кечелер деген жака кирип кеттим азыр. Эми укмуш ал жакта өзүмдүн дагы нерселеримди сатып алат экенмин жана жаңы башкалардын сунуштаган буюмдарын ала алат экенмин. Эң оңой экен.
0: А бирок ал жактан башкасын баарын кылат, салам кат, куттуктоолорду жолдой албайт да. Анын баары бизде бар. Салам кат рубрикасынан угушабыз. Көзүрүмдөн соң ага чейин сыйкырлап алдың деп аталат. Эрлан Анташев сиздер үчүн ырдасын.

0: Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.
1: Салам каттан, салам айт.
2: Авторадио кечки салам. Нурайым, туулган күнүң кут болсун. Ар дайым жүзүңдөн жылмаюу кетпей, жүрөгүңдө тынчтык, жашооңдо кубаныч көп болсун. Бардык ойлогон ой максаттарың орундалсын деп корубусу акыркы сандары 47-14 абоненти билдирүүсүн калтырыптыр.
3: Саламатсыздарбы, кечки салам айтам. Сиздерге түнүк эфир бар болгула дейт. Акыркы сандары 67-20 номер менен аяктаган абонент, сизге дагы ысык салам узатабыз.
2: Кийинкиси
3: кандайсыздар, канша эжекебизди бүгүнкү туулган күнү менен куттуктайбыз. Ар дайым ден соолукта болуңуз, 29 жашыңыз кут болсун. Биз сизди жакшы көрөбүз деп сиңдилери болосуңуз билдирүүнү узаткан экен. Жана жакшы маанай, жакшы музыка менен болсун дейт, ыр суранабыз деген билдирүү бар экен.
2: Чолпон эжемди туулган күнү менен куттуктайм эже. Сизге чың ден соолук, үй бүлөлүк, бакыт жана көптөгөн сонун күндөрдү каалайм. Ар дайым бизге кеңешиңизди берип, күлүп чайнап жүрө бериңиз. Туулган күнүңүз куттуу болсун деп калтырган экен. Эжесине арналган кат кабар мына ушундай жылуу сезимге оролгон.
3: Кандайсыздар дейт, мугалимдерди келе жаткан майрамы менен куттуктайбыз жана биздин коллективдеги өзгөчө сулуу кыздарга ысык салам. Алтынай, Бактыгүл, Бермет, сиздер угуп жаткан болсоңуздар дейт, бүгүнкү майрамыңар кут болсун деп Нуркыз аттуу каарманыбыз узаткан экен. Жакшы, бүгүн мектептерде, окуу жайларда менчи бүгүн өткөрүштөш керек бул майрамды, биз дагы куттуктайбыз.
2: Сонун.
3: Кубанова Саулини бүгүнкү туулган күнү менен куттуктайбыз. Ар дайым ден соолукта бол, эч качан ооруба. Жана көптөгөн жакшылыктардын бардыгын каалайбыз. Эң башкысы бактылуу бол деген билдирүүсүн узаткан экен. Акыркы сандары 26-14.
2: Данияр аттуу каарманыбыз жазган экен. Бүгүн менин туулган күнүм дейт. Ден соолук, акча, бакыт жана эң негизгиси нервти азыраак каалайм дейт. Калганын өзүм бүтүрөм деп жазып.
3: Сизге ысык салам, туулган күнүңүз кут болсун. Менчи туулган күн учурунда угуп жаткан угармандарыбыздын саны көп болуш керек бизде.
2: Ооба.
3: Бардык туулган күн ээлерин куттуктайбыз.
2: Даниярды баш кылып, бардык туулган күн ээлерин төш кылып, жакшы тилегибизди арнайлы. Мына ушул ар бир күн негизгиси жүрөктө тынчтык, денибиз соо, алдыга койгон максаттарыбызга жетүү бул жашообуздун маңызы. Үй бүлө жакындар менен аман болуу бул да башкы нерсе. Авторадио жааматы жалпы туулган күн жакшылык ээлерин куттуктайт жана албетте бул 3 саат алкагында биз менен бирге болгон, толкундаш болгон угармандарыбызга ыраазычылык билдирели дагы эс алуу күндөргө учуп кайгып кирип
3: баралы. Сапар алалы. Бардык угармандарга жагымдуу эс алуу күндөрүн каалайбыз. Эң башкысы аман болуңуздар, ден соолугуңуздар бекем болсун жана дүйшөмбүдө кайрадан угушканча сак саламатта туруңуздар.
2: Кызматта болгон Азат жана Айжан, угушабыз. Жакшы калыңыздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыз дарбы, студияда Канат Кадыржан. Президент Садыр Жапаров өлкөнүн туңгуч улуттук спутнигинин космоско ийгиликтүү учурулушу менен кыргызстандыктарды куттуктады. Мамлекет башчысы 1 октябрды Кыргызстандын тарыхындагы өзгөчө маанилүү жана тарыхый күн деп атады. Президент өз кайрылуусунда келечек муун өлкөбүздүн спутниги алгачкы жолу космоско качан учту дегенде 2026 жылдын 1 октябрында учкан деп эстеп жүрөт. Деп баса белгиледи. Эске салсак, атамекендик космостук аппарат АКШ'нын Калифорния штатынан Америкалык SpaceX компаниясынын ракета алып жүрүүчүсү аркылуу орбитага чыгарылды. Бул тарыхый окуяга жеке өзү күбө болуу үчүн президент Садыр Жапаров Лос-Анджелес шаарына иш сапары менен барган. Бишкектин айрым аймактарында 3 күн бою жаратылыш газы убактылуу өчүрүлөт. Бишкек газ кызматы билдиргендей, жер алдындагы орто басымдагы газ түтүктөрүндө оңдоо иштери жүргүзүлгөндүгүнө байланыштуу 5 октябрдан 7 октябрга чейин көгүлтүр от убактылуу берилбейт. Чектөөлөр Лермонтов, Темир жол, Ленин, Калинин көчөлөрүнө, Жибек жолу проспектисине, Чоң Чүй каналынын тегерегине, энергетиктер жана куруучулар шаарчаларына, ошондой эле Аламүдүн 1, Учкун кичи райондоруна жана Бишкек сүт ишканасына аймагына тиешелүү болот. Ишкана бул чаралар кышкы мезгилде газ менен камсыздоонун коопсуздугун жогорулатуу үчүн жасалып жаткандыгын белгилеп, тургундарга убактылуу альтернативдүү энергия булактарын колдонууну сунуштайт. Бишкектин биримдик кут конушунда мектеп окуучуларын ташыган автобустардын саны көбөйтүлдү. Шаардык мэрия билдиргендей, буга чейин аталган конушта 2 мектеп автобусу иштеп келсе, учурда аларга кошумча дагы бир унаа бөлүнүп, жалпы саны 3 жетти. Бул чара балдардын мектепке коопсуз жана ыңгайлуу жетүүсүн шарттайт. Ошондой эле окуучулардын коопсуздугу үчүн конушка кошумча жол чырактары орнотуу жана жаңы автобус каттамдарын ачуу пландалууда. Кошумчалай кетсек, учурда биримдик кут конушунун тургундарына 177 кичи автобус каттамы кызмат көрсөтүүдө. Бул багыт боюнча күн сайын 14 кичи автобус линияга чыгууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: ишегинин иштешин нормалдаштырууга жардам берет. Лактофлорена Гастро Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене, Лактофлорена менин бары жайында.
1: Бактар гараж жатып саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Мындай бааны сиз көрө элексиз. Пульс фитнесте 1 жыл бою машыгуу, айына болгону 2499 сом. Эң сонун жери бир карта менен 3 филиалга кире аласыз. Өзүңүзгө ыңгайлуу залды тандаңыз, максаттарыңызды коюңуз жана машыгууну бүгүн баштаңыз. Пульс фитнес машыгууну баштоо үчүн эң сонун баа. Азыр чалып жазылыңыз 0550 49 59 59. $50,000 кыймылсыз мүлккө инвестиция кылыш үчүнбү? $100. Ооба, туура уктуңуз. Гисмар менен инвестицияны $100 баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рынокттогу көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар Чекиткей же сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөк.
1: Кыргыз Республикасынын Финнадзорунун 07-08-2026 жыл номер 0092 лицензиясы.
3: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
0: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Нормпати Чекиткей Джин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Кыргызстанга 19 вагондон турган Golden Ilk эл аралык туристтик поезди келип, Борбор калага 73 чет өлкөлүк саякатчыны алып келди. Кыргыз темир жолу ишканасы билдиргенде, Бишкек 2 бекетинен конокторду улуттук каада салт менен салтанаттуу тосуп алышты. Комузчулар тобу күйлөрдү аткарып, кол өнөрчүлөрдүн жарманкеси уюштурулду. Туристтер Европа өлкөлөрүнөн, АКШ, Жаңы Зеландия, Кытай, Австралия жана Мексикадан келишкен. Саякатчылар Балыкчы шаарындагы туристтик жайлар менен таанышса, Бишкектин тарыхый жана маданий борборлорун

0: чыгышат. Улуу Жибек жолунун тарыхый багыты боюнча уюштурулган бул каттам өлкөнүн туристтик дараметин эл аралык деңгээлде таанытууну максат кылат. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Борбор калаанын өзгөчөлөнгөн 10 кызматкерине 50,000 сомдук акчалай сыйлыктарды тапшырды. Муниципалитеттен билдиришкендей, бул сыйлыктарга жер пайдаланууну контролдоо башкармалыгынын жана муниципалдык инспекциясынын кызматкерлери татыктап алышты. Мэрдин чечимине ылайык, мындан ары жыл аягына чейин жумушунда жогорку көрсөткүчтөрдү көрсөткөн кызматкерлерге ай сайын 50,000 сомдон материалдык сый акы берилип турмакчы. Белгилей кетсек, жыл башынан бери шаарда 8,5 миңге жакын мыйзамсыз объект бузулуп, мамлекетке 56 миллион сом айыппул өндүрүлгөн. Ал эми муниципалдык инспекциясы 42,000ден ашык ишкананы текшерип, тартип бузуучулар үчүн 57 миллион сомдон ашык каражатты казынага түшүргөн. Бишкек шаарындагы май куюучу жайларда күйүүчү майдын баасы туруктуу бойдон сакталууда. АИ 92 үлгүсүндөгү бензин литри 86 сом 80 тыйынга барабар болуп жатат. АИ 92 үлгүсүндөгү бензин литри 109 сом 80 тыйынга барабар болууда. Дизелдик отуну литри 99 сом 90 тыйын, суютулган газ литрине 48 сом 80 тыйын деп түзүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Сатам.
5: Сатып алам.
4: Ижарага берем.
5: Ижарага алам.
3: Хаус чекиткейчи менен кыймылсыз мүлк боюнча бардык келишимдер оңой жана ишенимдүү.
5: Миңдеген текшерилген жарыялар жана издөө үчүн ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөр.
3: Тиркемени жөн гана көчүрүңүз. Үйдү оңой сатып алыңыз. Ижарага алыңыз же ижарага бериңиз. Хаус чекиткейчи. Кыймылсыз мүлк дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
6: Жители Кыргызстана, для вас отличная новость. Клиника «Универсал ГЭС» открыла свои двери. Скидка 25% на консультации и операции опытных врачей из Турции. Начните заботиться о здоровье своих глаз уже сегодня. «Универсал ГЭС» 0506-555-056.
7: Ну все, 1 октября идем мебель покупать.
8: Тебе пенсию дадут?
7: Нам скидки в Евромебели дадут. Ко дню пожилых людей. С 1 по 10 октября пенсионерам скидки 15%. На все. Идем в Евромебель. И пенсионную книжку взять не забудь.
9: При поддержке соцфонда.
10: Дарите же!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар ба, студияда Канат Кадыржан. Президент Садыр Жапаров өлкөнүн туңгуч улуттук спутнигинин космоско ийгиликтүү учурулушу менен кыргызстандыктарды куттуктады. Мамлекет башчысы 1 октябрды Кыргызстандын тарыхындагы өзгөчө маанилүү жана тарыхый күн деп атады. Президент өз кайрылуусунда келечек муун өлкөбүздүн спутниги алгачкы жолу космоско качан учту дегенде 2026 жылдын 1 октябрында учкан деп эстеп жүрөт деп баса белгиледи. Эске салсак, атамекендик космостук аппарат АКШнын Калифорния штатынан Америкалык SpaceX компаниясынын ракета алып жүрүүчүсү аркылуу орбитага чыгарылды. Бул тарыхый окуяга жеке өзү күбө болуу үчүн президент Садыр Жапаров Лос-Анджелес шаарына иш сапары менен барган. Бишкектин айрым аймактарында 3 күн бою жаратылыш газы убактылуу өчүрүлөт. Бишкек газ кызматы билдиргендей, жер алдындагы орто басымдагы газ түтүктөрүндө оңдоо иштери жүргүзүлгөндүгүнө байланыштуу 5 октябрдан 7 октябрга чейин көгүлтүр от убактылуу берилбейт. Чектөөлөр Лермонтов, Темир жол, Ленин, Калинин көчөлөрүнө, Жибек жолу проспектисине, Чоң Чүй каналынын тегерегине, энергетикте жана куруучулар шаарчаларына, ошондой эле Аламүдүн 1, Учкун кичи райондоруна жана Бишкек сүт ишканасынын аймагына тиешелүү болот. Ишкана бул чаралар кышкы мезгилде газ менен камсыздоонун коопсуздугун жогорулатуу үчүн жасалып жаткандыгын белгилеп, тургундарга убактылуу альтернативдүү энергия булактарын колдонууну сунуштайт. Бишкектин биримдик кут конушунда мектеп окуучуларын ташыган автобустардын саны көбөйтүлдү. Шаардык мэрия билдиргендей, буга чейин аталган конушта 2 мектеп автобусу иштеп келсе, учурда аларга кошумча дагы бир унаа бөлүнүп, жалпы саны 3 жетти. Бул чара балдардын мектепке коопсуз жана ыңгайлуу жетүүсүн шарттайт. Ошондой эле окуучулардын коопсуздугу үчүн конушка кошумча жол чырактары орнотуу жана жаңы автобус каттамдарын ачуу пландалуу. Кошумчалай кетсек, учурда биримдик кут конушунун тургундарына 177 кичи автобус каттамы кызмат көрсөтүүдө. Бул багыт боюнча күн сайын 14 кичи автобус линияга чыгууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: билеттер Тики-Тики-Кейджи сайтында. Сатып алуға шашылыңыз.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия КС 16-1549КР, 17-12-12КР.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Кыргызстанга 19 вагондон турган Golden Ilk эл аралык туристтик поезди келип, Борбор калага 73 чет өлкөлүк саякатчыны алып келди. Кыргыз темир жолу ишканасы билдиргенде, Бишкек 2 бекетинен конокторду улуттук каада салт менен салтанаттуу тосуп алышты. Комузчулар тобу күйлөрдү аткарып, кол өнөрчүлөрдүн жарманкеси уюштурулду. Туристтер Европа өлкөлөрүнөн, АКШ, Жаңы Зеландия, Кытай, Австралия жана Мексикадан келишкен. Саякатчылар Балыкчы шаарындагы туристтик жайлар менен таанышса, Бишкектин тарыхый жана маданий борборлорун кыдырышат. Улуу Жибек жолунун тарыхый багыты боюнча уюштурулган бул каттам өлкөнүн туристтик дараметин эл аралык деңгээлде таанытууну максат кылат. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Борбор калаанын өзгөчөлөнгөн 10 кызматкерине 50,000 сомдук акчалай сыйлыктарды тапшырды. Муниципалитеттен билдиришкендей, бул сыйлыктарга жер пайдаланууну контролдоо башкармалыгынын жана муниципалдык инспекциясынын кызматкерлери татыктап алышты. Мэрдин чечимине ылайык, мындан ары жыл аягына чейин жумушунда жогорку көрсөткүчтөрдү көрсөткөн кызматкерлерге ай сайын 50,000 сомдон материалдык сый акы берилип турмакчы. Белгилей кетсек, жыл башынан бери шаарда 8,5 миңге жакын мыйзамсыз объект бузулуп, мамлекетке 56 миллион сом айыппул өндүрүлгөн. Ал эми муниципалдык инспекциясы 42 миңден ашык ишкананы текшерип, тартип бузуучулар үчүн 57 миллион сомдон ашык каражатты казынага түшүргөн. Бишкек шаарындагы май куюучу жайларда күйүүчү майдын баасы туруктуу бойдон сакталууда. АИ 92 үлгүсүндөгү бензин литри 86 сом 80 тыйынга барабар болуп жатат. АИ 92 үлгүсүндөгү бензин литри 109 сом 80 тыйынга барабар болууда. Дизелдик отуну литри 99 сом 90 тыйын, суютулган газ литрине 48 сом 80 тыйын деп түзүүдө.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алықтар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Қанат Қадыржан. Президент Садыр Жапаров өлкенің тұңғыш шулыттық спутнигінен космосқа игіліктеу ұшырылышыменен қырғызстандықтарды құттықтады. Мемлекет басшысы 1 октябрьді Қырғызстанның тарихындағы өзгіше маңылы жена тарихи гүн деп атады. Президент өз қайрылысында келешек мұн өлкі өзің спутнигі алғашқы жолы космосқа қачан ұшты дегенде 2026 жылдың 1 октябрьінде ұшқан деп естеп жүреді деп баса белгіледі. Еске салсақ атамекендік космостық аппарат ақшының Калифорния штатынан америкалық SpaceX компаниясының ракета алып жүрүүчүсү аркылуу орбитага чыгарылды. Бул тарыхый окуяга жеке өзү күбө болуу үчүн президент Садыр Жапаров Лос-Анджелес шаарына иш сапары менен барган. Бишкектин айрым аймактарында 3 күн бою жаратылыш газы убактылуу өчүрүлөт. Бишкек газ кызматы билдиргендей, жер алдындагы орто басымдагы газ түтүктөрүндө оңдоо иштери жүргүзүлгөндүгүнө байланыштуу 5 октябрдан 7 октябрга чейин көгүлтүр от убактылуу берилбейт. Шектөөлөр Лермонтов, Темир жол, Ленин, Калинин көчөлөрүнө, Жибек жолу проспектисине, Чоң Чүй каналынын тегерегине, энергетиктер жана куруучулар шаарчаларына, ошондой эле Ал Мүдүн 1, Учкун кичи райондоруна жана Бишкек сүт ишканасынын аймагына тиешелүү болот. Ишкана бул чаралар кышкы мезгилде газ менен камсыздоонун коопсуздугун жогорулатуу үчүн жасалып жаткандыгын белгилеп, тургундарга убактылуу альтернативдүү энергия булактарын колдонууну сунуштайт. Бишкектин биримдик кут конушунда мектеп окуучуларын ташыган автобустардын саны көбөйтүлдү. Шаардык мэрия билдиргендей, буга чейин аталган конушта 2 мектеп автобусу иштеп келсе, учурда аларга кошумча дагы бир унаа бөлүнүп, жалпы саны 3 жетти. Бул чара балдардын мектепке коопсуз жана ыңгайлуу жетүүсүн шарттайт. Ошондой эле окуучулардын коопсуздугу үчүн конушка кошумча жол чырактары орнотуу жана жаңы автобус каттамдарын ачуу пландалуу. Кошумчалай кетсек, учурда биримдик кут конушунун тургундарына 177 кичи автобус каттамы кызмат көрсөтүүдө. Бул багыт боюнча күн сайын 14 кичи автобус линияга чыгууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение.

0: айылды дүрбөлөңгө салган окуя.
1: Сиз эмне деп бизди таштап кеттиңиз?
0: Ата-энелер балдарын табабы же коркунучтуу жагдайга кептелеби?
2: Биз эмне болгондо да балдарыбызды тирүү кайтарышыбыз керек.
0: Чуулгандуу үч киносунун жаратуучуларынан социалдык детективдик триллер Джесс Кемпир.
2: Джесс Кемпир мен өрттөп күлүп көккө сапырышыбыз керек.
0: 17 сентябрдан баштап баардык кинотеатрларда.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанга 19 вагондон турган Golden Ilk элралык туристтик поезди келип, Борбор калага 73 чет өлкөлүк саякатчыны алып келди. Кыргыз темир жолу ишканасы билдиргенде, Бишкек 2 бекетинен конокторду улуттук каада салт менен салтанаттуу тосуп алышты. Комузчулар тобу күйлөрдү аткарып, кол өнөрчүлөрдүн жарманкеси уюштурулду. Туристтер Европа өлкөлөрүнөн, АКШ, Жаңы Зеландия, Кытай, Австралия жана Мексикадан келишкен. Саякатчылар Балыкчы шаарындагы туристтик жайлар менен таанышса, Бишкектин тарыхый жана маданий борборлорун кыдырышат. Улуу Жибек жолунун тарыхый багыты боюнча уюштурулган бул каттам өлкөнүн туристтик дараметин эл аралык деңгээлде таанытууну максат кылат. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Борбор калаанын өзгөчөлөнгөн 10 кызматкерине 50,000 сомдук акчалай сыйлыктарды тапшырды. Муниципалитеттен билдиришкендей, бул сыйлыктарга жер пайдаланууну контролдоо башкармалыгынын жана муниципалдык инспекциясынын кызматкерлери татыктап алышты. Мэрдин чечимине ылайык, мындан ары жыл аягына чейин жумушунда жогорку көрсөткүчтөрдү көрсөткөн кызматкерлерге ай сайын 50,000 сомдон материалдык сый акы берилип турмакчы. Белгилей кетсек, жыл башынан бери шаарда 8,5,000 жакын мыйзамсыз объект бузулуп, мамлекетке 56 миллион сом айыппул өндүрүлгөн. Ал эми муниципалдык инспекциясы 42,000 ашык ишкананы текшерип, тартип бузуучулар үчүн 57 миллион сомдон ашык каражатты казынага түшүргөн. Бишкек шаарындагы май куюучу жайларда күйүүчү майдын баасы туруктуу бойдо сакталууда. АИ 92 үлгүсүндөгү бензин литри 86 сом 80 тыйынга барабар болчу.

жатат. I92 үлгүсүндөгү бензин литри 109.80 тыйынга барабар болууда. Дизелдик отуну литри 99.90 тыйын, суютулган газ литрине 48.80 тыйын деп түзүүдө.

0: жарнама.
1: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргеңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргала санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
2: Борсоктор алтындай болып пышты. Жумшак, ысык, жаң эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
3: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
2: Чын элеби?
3: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
4: Гематесте укмуштуудай арзандатуу. Оорду, өт жолдорун текшерүүгө, Б жана С гепатиттерин аныктоого жардам берген анализдерге 50% арзандатуу. Акция 11 октябрга чейин гана уланат. Толук маалыматты Гематест чекит кейчи сайтынан алыңыз. Ичмердүүлүк лицензияланган.

0: дәптер тики сайтында сатып алуға шашылыңыз. Бүтіндей айылды дүрбелеңге салған оқия. Ата-энелер балдарын табабы же қорқыныштуу жағдайға кептелеби?
1: Бізден не болгонунда да балдарыбызды түйгө кайтарышыбыз керек.
0: Чуулгандуу үч киносунун жаратуучуларынан социалдык детективдик триллер Джесс Кемпир.
1: Джесс Кемпирдин үйүн өрттөп, Күлүмкөккө сапырышыбыз керек.
0: 17 сентябрдан баштап бардык кинотеатрларда.
2: Жылдын эң күтүлгөн тасмасы, атагы дүйнөгө тараган инсан, таңууланган тагдырына баш ийбестен, калеми менен дүйнөнү багынткан инсан. Айтматов. 15 октябрдан баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларында.
3: Автор радио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргала санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55-0503-02-02-29.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
2: Нитрофреш. Күн сайын жаңы башталыш. Мүмкүнчүлүгүңдү колдон. Нитрофреш. Дамыңды танда. Товар тастыкталган.

0: знаток Гирда Сатвал. Дам дуну дайым тандавал.
1: Жолу учу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боектору Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810 WhatsApp 0700 25 22 55.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
14: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
15: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
16: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Жарнама.
2: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Боль нос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Боль нос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
1: Боорсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
3: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
1: Чын элеби?
3: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп биль.

0: Шегенин иштешин нормалдаштырууга жардам берет. Лактофлорена Гастра Италияда өндүрүлгөн. Тутту бене, лактофлорена менин бары жайында.
1: Бактарга каражат болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: 50 000 доллар кыймылсыз мүлккө инвестиция кылыш үчүнбү? 100 доллар. Ооба, туура уктуңуз. Исмар менен инвестицияны 100 доллардан баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рынокттагы көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар чекиткеги сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөк.
1: Финнадзорнун 07-08-2026 жыл, номер 0492 лицензиясы.
3: Кыргызстандын тургундары, сиздер үчүн сонун жаңылык. Универсал көз клиникасы өз эшигин ачты. Түркиядан келген тажрыйбалуу дарыгерлердин консультациясына жана операцияларына 25% арзандатуу. Көзүңүздүн ден соолугуна кам көрүүнү бүгүн баштаңыз. Универсал көз 0506-555-056.
4: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.

acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama.

0: 150 жылдан ашуун инженердик тажрыйба. Швейцария. Технология. Тактык. Шиндлер заманбап архитектуранын ажырагыс бөлүгүн айланган лифттерди жана эскалаторлорду жаратат. Шиндлер. Бул кабаттардын ортосундагы жөн гана кыймыл эмес. Бул вертикалдык кыймылдагы швейцариялык маданият жана тактык. Гематесте укмуштуудай арзандатуу. Боорду, өт жолдорун текшерүүгө, Б жана С гепатиттерин аныктоого жардам берген анализдерге 50% арзандатуу. Акция 11 октябрга чейин гана уланат. Толук маалыматты Гематест чекиткичи сайтынан алыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Немис трактору қымбат деп ойлойсызбы? Агротрек компаниясы ойындын эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsfan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
2: 15 жыл

0: Реклама. Жарнама. Унаңа газ куясың бе? Анда кулақ төшө. Red Petroleum-да унаңа газ куюп, азырақ төлө.
1: Бары оңой. Red Pay-ди ач. Штрих-кодту же колонкадагы QR-кодту сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
0: Red Petroleum. Red Pay. Сенин май куюучу жайың. Сенин пайдаң.